Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie vor fi emise estimativ în prima parte a lunii august. Furnizorul Energocom explică întârzierea prin tranziția la propriul sistem de procesare a plăților, precum și prin necesitatea efectuării unor teste suplimentare și a verificării datelor. Aceste etape sunt necesare pentru ca procesul de facturare să se desfășoare corect și transparent, iar informațiile incluse în facturi să fie procesate corespunzător, menționează compania într-un comunicat de presă. Începând cu luna iunie, Energocom gestionează integral în regim propriu procesele de facturare și de servire a consumatorilor finali de gaze naturale din Republica Moldova. Anterior, aceste activități erau prestate în baza unui contract cu Moldova Gaz, companie care a exercitat obligația de serviciu public pe piața gazelor naturale până în septembrie anul trecut. În lipsa facturilor, consumatorii care doresc pot efectua plăți în avans pentru consumul de gaze naturale din luna iunie. Aceste plăți vor fi înregistrate în sistemul informațional și vor fi luate în considerare la emiterea facturilor ulterioare. Compania planifică să înceapă emiterea facturilor pentru consumul din luna iunie începând cu 1 august, iar din 10 august să emită facturile aferente consumului din luna iulie. După un an de muncă, agricultorii au început săgericiul grâului. Fermierii sunt optimiști și spun că în acest an recolta va fi cel puțin la fel de bună ca cea de anul trecut. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare estimează că de pe aproape 340.000 de hectare vor fi recoltate aproximativ 1,6 milioane de tone de grâu. Cu toate acestea, fermierii sunt îngrijorați că prețurile mici le-ar putea aduce pierderi. Săgericiul grâului a început pe 6 iulie, iar de pe unele lanuri se așteaptă o recoltă de aproximativ 5 tone de grâu la hectar. Cea mai mare problemă e că noi nu avem un preț adecvat. Dacă ar costa măcar 3,50 lei de bani, noi am ieșit cu 10% rentabilitate. Noi nu avem rentabilitate chiar și cu 5 tone. Astăzi prețul este de 2,80 lei de bani, inclusiv TVA. Dacă scoatem TVA, rămâne prețul la grâu de 2,55 lei de bani. Cu 2,55 lei, dacă ai 5 tone, aceasta e 12.500 de lei. Dar costul de producție pe hectare e de 17.000. La mine, automat eu sunt în pierdere, a explicat agricultorul Sergiu Spenei pentru Moldova 1. Republica Moldova a fost condamnată în premieră pentru sclavie și muncă forțată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, arată bilanțul anului 2025. Din totalul celor 48 de hotărâri pronunțate în anul trecut împotriva țării noastre, majoritatea civile, statul a fost obligat să achite despăgubiri de circa 8 milioane de lei. Cele 48 de hotărâri în privința Republicii Moldova emise de CEDO în 2025 clasează țara noastră pe locul 5 printre statele membre ale Consiliului Europei, arată raportul agentului guvernamental prezentat la Comisia pentru Drepturile Omului. Potrivit documentului, Curtea a constatat 73 de violări ale drepturilor omului în 45 de hotărâri. Evenimentele care au determinat aceste încălcări s-au produs în perioada anilor 2011-2022. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 30 de grade și minime de până la 15 grade cu posibile averse. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio. Kiss.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Azi acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri spumante autohtone și 15% reducere la Stridii. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
3: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.
0: Enter! De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Kiss FM Chișinău.
1: Mă desunam pe corp, regrete cu cuțitul. Este în glumie.

0: is.
1: Kiss FM România, este ora 7. Bună dimineața și bine te-ai trezit. Ascultăm chiar acum știrile orei din orașul.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie vor fi emise estimativ în prima parte a lunii august. Furnizorul Energocom explică întârzierea prin tranziția la propriul sistem de procesare a plăților, precum și prin necesitatea efectuării unor teste suplimentare și a verificării datelor. Aceste etape sunt necesare pentru ca procesul de facturare să se desfășoare corect și transparent, iar informațiile incluse în facturi să fie procesate corespunzător, menționează compania într-un comunicat de presă. Începând cu luna iunie, Energocom gestionează integral în regim propriu procesele de facturare și de servire a consumatorilor finali de gaze naturale din Republica Moldova. Anterior, aceste activități erau prestate în baza unui contract cu Moldova Gaz, companie care a exercitat obligația de serviciu public pe piața gazelor naturale până în septembrie anul trecut. În lipsa facturilor, consumatorii care doresc pot efectua plăți în avans pentru consumul de gaze naturale din luna iunie. Aceste plăți vor fi înregistrate în sistemul informațional și vor fi luate în considerare la emiterea facturilor ulterioare. Compania planifică să înceapă emiterea facturilor pentru consumul din luna iunie, începând cu 1 august, iar din 10 august să emită facturile aferente consumului din luna iulie. După un an de muncă, agricultorii au început săgericiul grâului. Fermierii sunt optimiști și spun că în acest an recolta va fi cel puțin la fel de bună ca cea de anul trecut. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare estimează că de pe aproape 340.000 de hectare vor fi recoltate aproximativ 1,6 milioane de tone de grâu. Cu toate acestea, fermierii sunt îngrijorați că prețurile mici le-ar putea aduce pierderi. Săgericiul grâului a început pe 6 iulie, iar de pe unele lanuri se așteaptă o recoltă de aproximativ 5 tone de grâu la hectar. Cea mai mare problemă e că noi nu avem un preț adecvat. Dacă ar costa măcar 3,50 lei de bani, noi am ieșit cu 10% rentabilitate. Noi nu avem rentabilitate chiar și cu 5 tone. Astăzi prețul este de 2,80 lei de bani, inclusiv TVA. Dacă scoatem TVA, rămâne prețul la grâu de 2,55 lei de bani. Cu 2,55 lei, dacă ai 5 tone, aceasta e 12.500 de lei. Dar costul de producție pe hectare e de 17.000. La mine, automat eu sunt în pierdere, a explicat agricultorul Sergiu Spenei pentru Moldova 1. Republica Moldova a fost condamnată în premieră pentru sclavie și muncă forțată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, arată bilanțul anului 2025. Din totalul celor 48 de hotărâri pronunțate în anul trecut împotriva țării noastre, majoritatea civile, statul a fost obligat să achite despăgubiri de circa 8 milioane de lei. Cele 48 de hotărâri în privința Republicii Moldova emise de CEDO în 2025 clasează țara noastră pe locul 5 printre statele membre ale Consiliului Europei, arată raportul agentului guvernamental prezentat la Comisia pentru Drepturile Omului. Potrivit documentului, Curtea a constatat 73 de violări ale drepturilor omului în 45 de hotărâri. Evenimentele care au determinat aceste încălcări s-au produs în perioada anilor 2011-2022. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 30 de grade și minime de până la 15 grade cu posibile averse. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: voi cum cine? Tu și noi. Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
1: Să fiu așa un băiat bun și să trezește de dimineață, nu doarme mult, că mai erau și alte expresii după.
2: Cred că bună toți suntem așa azi.
1: Bună dimineața, da? Deci cine se trezește de dimineață e restaurant de la Fazan.
2: E ziua 8-a din July.
1: Da.
2: Așa că țineți-vă bine, câte zile au mai rămas?
1: Poți să-mi bași și sârbă nați, o puneți și pasta?
2: Rima asta? Sau
1: nu rima, în general, astăzi
2: o punem, care am apucat de treabă acum.
1: Mâine și poi bine.
2: Bun.
1: Voi bine petrecere, să dăm coronițe, vine din Riga,
3: aduce
1: bem,
3: manualele.
1: Bă, bem cafele, aduce manualele.
2: Așa. Și se așteaptă meciul.
1: Și se așteaptă meciul, da.
2: Asta vă să zic, da.
1: Bravo,
2: și ca să știm exact
1: nu mi-aduc aminte că și uitasem un pic.
2: E 8-a zi din iulie, vă spunem bună dimineața. E o zi foarte bună astăzi dacă vă treziți, să vă treziți și copilul din voi. Așa, așa se zice, pentru că în calendarul cu buze roșii este trezește
1: deci,
2: copilul de tine.
1: Adică... am trezit bătrânul de bine, acum ce fac?
2: Acum scutură-te un pic, dă-te de trei ori peste cap și transformă-te într-un prinț.
1: Poate mă fac într-o broască dacă mă dau peste cap. Mai bine așa.
2: E ziua fi copil din nou. Așa e.
1: Da, exact. Mă dau prea spate vorba lui Cristin. Iar dau bacul cipică, iar dau la șoferie.
2: Exact.
1: Lasă-le, doamne, iar îmi pică Nichita Stănescu, nu mai vreau.
2: Practic este ziua în care așa scrie în calendarul cu buze roșii că ar trebui să ne bucurăm de lucrurile alea simple.
1: Orina, oare noi auzim, mă, că voiam să întâlnim eu oameni întârziat și la școală?
2: Asta...
1: că ea dacă te dă peste casă, face copilul de neve, ar fi trebuit să vină la timp.
2: Ai dreptate,
1: nu?
2: Dar nu știm adică exact până unde să
1: ia tot timpul, ia tot timpul când era diriga cu pixul în mână să pună absenție, ia atunci intra nădușit așa toată.
3: Hai la ore, ca la ore, dar la examene.
1: Da.
2: Adevărul că asta cu se dă de trei ori peste cap
1: și se și dete.
2: Se dete de trei ori
1: și
2: peste
1: numai
2: cap.
1: Ce se dete? Ia,
2: încercați ca să vă dați seama de ce vârstă aveți.
1: Amețești de nebune și picuri.
2: Încercați să faceți asta și de câte ori puteți să faceți tumbele astea prin casă. Sau aș putea adăuga, iertați-mă acum la 71 minute că e prea devreme. Nu încercați așa ceva acasă.
1: Mai bine rămân bătrân, mă, decât să mă dau de trei ori peste casă, mă fac tânăr iar să vin la bețeala.
3: Și neîncălzit.
1: Și neîncălzit, mă dau fânări să mă dau cu creme după aia de la chinezești, la litele lava gâștele.
2: Uite, asta era bună astăzi pentru mine, că m-am trezit așa, că am apucat să dorm cu aerul condiționat pornit.
1: Oh! Da. Păi la bogați dormim cu aerul condiționat pornit.
2: Ce ai, mă, așa m-a luat. Și m-am trezit așa cu, cum se numește asta?
1: Tortii.
2: Colis.
1: Nu, că e
3: colis. Ai torci gâtul după.
2: Da, bravo, Cristin.
1: Asta înseamnă
2: să ai vreme, n-ai zis și tu ceva. Am zis și...
1: acu 20 de ani.
3: De vreme, am zis
1: acu 20 de ani.
3: Acu 20 de ani ce nu
1: mai vreme să dau. Noi am pus două bucăți de gheață și am un ventilator și pun bucățile de gheață în față la ventilator. Voi aveți aere condiționate, dormiți cu ele seara, eh?
2: Asta mai avem de asemenea, uite, pentru cei care iubesc jocurile video, astăzi este ziua jocurilor video, puternic să fiți cu față. Da, astăzi
1: fifini.
2: Cei care au crescut cu joystick în mână.
1: Până am învățat pătrățelile, era pătrățel rotund, triunghi și nu știu ce.
3: Haide. Jos, stânga pătrat, dreapta cerc.
1: Asta era pe
3: PlayStation.
1: Pe PlayStation și pe Xbox pe partea ilaltă.
3: Uite, la Xbox n-am știut niciodată că n-am avut.
1: Am avut, la Xbox am debutat.
2: Nu, eu.
1: Nu! Nu, dar abia învățat semalile și m-a trecut ăla, dacă azi pe astea la și mi-a luat 2 ani.
3: Asta e că la Xbox e cu litere.
1: Ceva,
2: Stai, voi n-ați început cu Tetris?
1: Ba da, te dure aici, aici.
2: Da.
1: Aici?
2: Păi și de unde, până unde, la joystick-uri de astea?
1: A trecut la Șoșoi, mă. Șoșoiul m-a educat. Și mi-a luat 2-3 ani să învăț la Xbox și după aia a trecut pe PlayStation. Nu m-am înțeles nimic încă 2 ani. Dar mi-a luat 5 ani să învăț.
2: Când îți surprinzi băiatul la jocuri video până noaptea, zici, ce faci, mă, și acum te joci?
1: Da.
2: Hai, gata, la culcare. Să duci copilul la culcare și zici, te pui tu ca tătica acolo să joci o FIFA.
1: Joystick.
2: Cinstită, da. Bravo. Deci astăzi bucurați-vă de jocurile video. Îi salutăm pe toți cei care îndrăgesc aceste jocuri și mai ales pe creatorilor.
1: Uite, acum, ținând cont că s-a prescris. Oamenii bătrâni în etate, mai ales domnii, ar putea să ne spună la 0722 20 60 20 cât jucau joculețe pe calculator și ce joculețe. Poate să ne spună.
2: Dar
1: nu, acum nu o să aibă probleme.
2: Asta e din categoria, spune-ne vârsta ta, dar fără să ne spui vârsta ta.
1: Să ne spună, adică, ce jucați?
2: Da. Elasticul, adică luați-o de acolo.
1: Vezi, treabă, că noi cipică de am avut soră, suntem specialiști și pe elastic.
2: Afișați numărul,
1: 4-8. 0722 20 60 20. Ce joculețe jucați? Puteți să spuneți acum, chiar dacă vă aude soția. Deci eu așa te-am luat, mă, că duci că ai 6 ore de alea. Atenție, Ioan Ovidiu Sabău, pe coperta FIFA, cred că 95, acum 30 de ani, nu vreau 95. Să greșesc. Ioan Ovidiu Sabău, fotbalistul român, pe coperta FIFA. Dar spuneți-ne ce jocuri jucați, ca să vă spunem noi ce vârstă aveți.
2: Oh, no.
0: dimineața cu vitamina 3G. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
4: Asculți Kiss FM Chișinău.
5: Publicitate.

0: Arvin!
1: Noile MG-HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG-HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG-HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG-HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgkratimomoldova.md.
2: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
3: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
4: Între 1 iunie și 30 iunie.

0: tricou, hanorac, minge, rucsac sau chipiu boș. Volta, plăcerea de a reveni.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyB.
5: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
6: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
10: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
11: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
12: ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai, acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
13: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
12: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
14: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
15: Înapoi la hituri
16: pe Kiss FM

0: trece, Ciprian, Corina și Cătălin.
1: La 7 și 28 de minute, dați-vă mai aproape de microfoane, vă rugăm frumos.
2: Da, dacă vă dă mai aproape să ia.
3: În timpul pauzelei noi facem emisiunea paralelă. Emisiunea paralelă e o emisiune ce nu poate fi difuzată pe post, dar tocmai ce am terminat de râs de la emisiunea paralelă și intrăm în emisiunea oficială.
1: Am adus aminte de jocurile video și,
2: să jucăm, mă rog,
1: că până să apară jocurile video erau jocurile astea, cum să zic, manuale, că acum digitale.
2: Nu, am pornit cu tenisul pe pe televizor al negru. Bine, așa. Bine, că aia făcea ting,
1: da, da, te uite la aia. Da.
2: Ting, și tu aveai joystick-urile.
3: Da, da, da, da, da.
2: După care s-a trecut pe Nintendo, că poți să-i faci reclamă, că nu mai e aia mic, consola mică, Nintendo Game Boy.
1: Așa.
2: Și jucai pe aia Tetris până aici nu mai simțeai astea.
3: Mă, nebunilor, dar niciunul n-ați început cu solitaire, adică solitaire.
2: Nu, că n-am încetat. Am lucrat direct la patron.
1: Stai puțin, solitaire, da. Până la solitaire era așa, erau Tetris-ul, mai era ăla de încărcai cu caseta, știi?
2: Da, băgai discheta. Băi, ăla era Nintendo Game Boy, era o dischetuță, Mario.
1: Da. Mario,
2: Blaster, mai ții minte pe Dinuța care punea bombe și fugea?
3: Da,
2: și bubuia?
3: Da.
2: Fugea Dinuța așa mică, cu curul, cu tot fundul
3: și
2: urmă.
3: Și mai aveam jocurile alea manuale. Le țineți cu bila, trebuia să punem de la bâlciuri.
2: Era dexteritate.
3: De la bâlciuri.
1: Pac-Man. Pac-Man. Uite, au zis toți prietenii noștri, pentru că astăzi este ziua jocurilor video, inevitabil am gândit și la celelalte jocuri pe care, na, le aveam în sufletul nostru, de mici copii, la în fața scării, lapte gros, frunza,
2: zile.
3: Da. În clasa 12, frunza de clasa 12.
1: Depinde de vârsta la care te jucai.
2: Bă, de ce să te ție? Că aveam 19 ani, dar eram a 8-a. Mi se părea normal să joc.
3: Cum ai aveai? Erai...
2: Era, mă bărbeream în războiul lui. Mă bărbeream cu lama lui colonelul.
3: Uite, idee de afaceri pentru cine se pricepe la făcut aplicații din astea, pentru generația noastră.
1: Da.
3: Să se facă, mă, lapte gros digital. Țară-țară vrem asta digital. Remostaj
2: castelul. Da. Bă, când punea la 6 pietre. Că, exact. S, T, L, 6 bucăți.
3: Da.
2: Cine dărâmai cu bășică.
1: Voi vedeți că doar generația noastră are probleme cu coloană?
2: Da.
3: Păi
1: de la lapte gros, asta zic, că noi n-avem jocuri de-astea.
3: Și ar mai fi de la iernile alea în apartamente unde erau 10 grade, da.
2: Acum asta o să zică copiii. Vă le zicească de la Ceaușescu când vă dădea căldură. Jucați lapte gros, are ăla grasul pe șalii vitale.
1: Oh, no. Mamă, și parcă să luai avânt așa să fii.
2: Nu era ghebos pe vremea noastră.
3: Da, exact. Eram toți. Aveam scolioză.
1: Da, eram toți. Păi să da vina pe ghiozdane. Ghiozdane e de vină. Nu, bă, jucați groși, băie și fete.
3: Ce frumoase erau ghiozdanele alea, mamă, că uite, m-am început cu albă ca zăpada și ieșit.
2: Care miroseau mușama.
3: Da, păi erau din mușama. Nu, erau din mușama.
2: Le mai puneam pe masă, luam dimineață.
3: Erau ca niște gamele, așa.
1: Da. Deci astăzi este ziua jocurilor video, dar mai este ceva, uite, am lăsat și pentru Corina.
2: Iau,
1: la final, că ea tot ne zice cu SPF, cu toate astea.
3: Da.
1: Ziua iubește-ți pielea. E practic un reminder bun pentru vara asta, Corina, că tu așa ne zici din când în când.
3: Dincolo de orice caterincă.
1: Las, bă, o cremă cu protecție solară. Dați-vă, bă, cu SPF-uri, dar...
3: Dincolo de orice caterincă, dacă ar fi să alegeți un singur produs, unul singur, da, din marea asta, plaja asta mare de produse dermatocosmetice, SPF-ul e cel mai important. Acum, na, fiecare, eu zic o cremă hidratante și pentru doamne și pentru domn și acest SPF. Pentru că SPF-ul nu doar că vă protejează pielea de îmbătrânire, fotopigmentare și așa mai departe, dar vă protejează de cancer,
2: acolo
3: de piele.
2: Acolo unde depune banii la ANAF?
3: Ce?
2: Acolo unde depune banii la ANAF?
3: Nu știu.
2: SPV-ul ăsta?
3: SPF.
1: Nu, mă, s-a ajuns la SPV, că a fost SPA, SPB, SPC.
3: Spațiu privat. Înțelegi? Virtual este o chestie.
2: Așa.
3: Și Sun Factor Protection este altă chestie.
2: Cum era cu tip-top-ul, de credeam eu că sunteți ăștia de face lipstick la tip-top în față. Le-am lămurit și eu mai greu.
1: O să apară și SPG-ul.
2: Da.
1: Acum e SPF, SPG, v-am zis, o ia în ordine
2: alfabetic. SPZ o să apară.
3: Da.
2: Că s-a ajuns la F.
1: Bravo.
3: SPP, aș mai zice eu. Salutăm.
2: Ei oricum ne ascultă, stai liniștit.
3: Ne ascultă, dar
1: tot timpul, adică
3: și...
1: mă ascultă tot.
2: La ei, deci profesional.
3: Și neoficial ne ascultă, da.
2: Ia, mă, care ne ascultă acum? Ia, lipește, bă, două lițe să nu ne mai auzim.
1: Exact.
3: Ce-ai, mă, termin,
2: Doamne, mă, ferește, ce, mă, să mai acasă mai repede.
3: Păi lasă, că mai stăm, mai avem
2: mâine
3: două zi.
2: Mâine s-a dus manualele.
3: Le aduc manualele.
2: Da, mâine aduce
3: manualele. Și caietile și tot.
1: Stați, că ne salută prietenii noștri.
2: Și oracolul.
3: Acolo, da.
1: Apropo de amintiri din copilărie versus Ion Creangă, zice cineva.
4: Hai să treci, da? Bună dimineața! Treci, domn director!
2: Hola, hola, senor!
4: Hola, vă salut, domnul Oprișan!
2: E că viva în Spania!
4: Se trezește de dimineață ce? În băutură sau... Să te duci la serviciu. Să-l acori nu ți-a...
3: Viața mea, suflă pentru meu.
4: Iartă-mă pentru el, dar... Asta e? Când are dreptate, are dreptate, n-ai ce faci.
3: Scrie și tu hai, acolo undeva.
4: Dați-i drumul la treabă, sănătate.
2: Auzi, dați-i drumul la treabă, mă, numai.
3: Notează-mi, vida-mi alma, da?
2: Apropo de asta cu din ce să te trezești, v-am mai povestit un prieten care era la o facultate unde se dormea și peste noapte.
1: Mai bine.
2: Și aruncă rucsacul peste gard, se suie pe gard, dar își dă seama că e prea jos în partea ailaltă, dar el aruncase rucsacul și acum se gândea trei noaptea.
3: Cum să facă, da.
2: Bă, sar și
3: un
2: eu după rucsac.
3: Un prieten de-ai tăi, da?
2: Da, da, fost, așa. Mă rog, s-a întâmplat. Da, și aruncase rucsacul și acum treia să sară după el. Iarnă, minus 20 de grade și era zăpadă. Zice, bă, totuși reușesc, poate să ajung acolo. Și la un moment dat aude un glas și zice, Doamne, oare tu erai? Era paznic, nu era Doamne.
3: Așa.
2: Și a zis, nu i-a zis, bă, ce faci, nenorocitule, ori trei noapte rețineți. L-a întrebat doar atât, văzându-l pe gard, stând în expectativă dacă să se arunce de acolo. L-a întrebat doar atât paznicul, bă, tu vii sau pleci? Nu există în istoria omenirii. L-a văzut pe gard. A zis, tu sari în partea la te tirezi sau ai venit și sar la noi în curte?
1: Ca să știu,
2: a zis, bă, vii sau pleci, ca să știu ce fac.
3: Da.
1: Ce bune,
2: vrei, da. Uriaș asta?
3: Da.
2: Așa și aici te trezești. Din ce? Depinde din ce? Din beție, din somn, din...
3: Apropo de trezit, că a zis, m-a zbârfit de dimineață, v-am auzit.
2: Aoleu, cine și-a permis?
3: Tu cu Cristin. Ciprian a fost cu minte.
2: Ce bestie,
1: bravo,
2: Cristina,
1: Corina, mulțumesc asta, frumos.
2: Da. Îl iei, îl crești, da. La sâr, ce bestie. Deci, Cristina?
3: Da, incredibil. Ați avut o întrebare la care am și un răspuns. Dacă eu întârziam la școală și la examene, n-aveam cum, pentru că era trezitul viteză, trezitul șlap viteză. Deci era trezitul
2: deci,
3: șlap
2: deci,
3: viteză.
2: Deci tu acum te-ai puturoșit.
3: Da.
2: Dar la facultate prindeai examenele de la început?
3: Da, de la început. De la început, da.
2: Adică nu striga dirigul catalogul și tu sau...
3: Păi mă duceam cu sacul de dormit să fiu acolo prima.
2: Da.
3: Înțelegi? Ca să nu întârzi. Eram prima acolo.
2: Deci acum ai...
3: Ai și îmbătrânit, mă, Cătălin.
2: Da.
1: Da. E, hai.
3: Lămățiu verde și tânără ca un sparaș, baranghe de nasul.
1: Dați-vă de trei ori peste cap, încercați asta acasă.
2: Amețe
1: și vă dați seama.
2: La prima
1: după prima tură, zice, aolo, 30, după a doua tură,
2: dă
1: 40.
2: Dă o naibită broască și dă păt frumos. Rămân așa de
3: țăvină.
5: Cine se trezește de dimineață, doarme mai puțin, nu?
1: Are dreptate, omul. Da? Așa este, da.
2: Mamă, cum e asta, nu?
3: Mai avem câteva expresii pe care nu le putem da pe post, da.
1: Uite, apropo de jocurile copilăriei, sau, mă rog, să-mi spui ce vârstă am în funcție de jocul pe care, așa, am jucat Mario și am rămas acolo. 93-96.
3: 95, maxim.
1: 95. Deci pe acolo a rămas, acolo. Zice.
2: Deci acum 30 ceva de ani. L-a întrebat până înainte să moară săracul, era pe patul de spital și l-a întrebat pe Benihie, cel mai mare din toate timpurile. M-a dat, zice, regres ceva în viața asta, cinstit acum, că l-a... Și a zis așa el cu perfuzia în mână, a zis că înaintarea mea cu mintea s-a oprit la 17 ani.
3: Ce frumos! Au. Și într-adevăr. Iar ar fi fost cancelat.
2: Nici
3: acum,
2: o poantă nu putea să dea acum.
3: Nu.
2: Nici o poantă. Îl bătea băbiticul ăla, să iubea cu doi bărbați, să, cu gagicile.
3: Nu mâna pe
2: putea nici o poantă să mai dea Benihila. Niciuna.
3: Da.
2: Avea copii care fumau la micul, Doamne. Da. Nu.
3: Bine că n-a apucat 2026.
2: La 17 ani m-am oprit.
1: Și că uite cine, Cristina Nece. După ce a zis despre lapte gros, a trebuit să caut pe Google să văd ce joc e ăsta.
3: Nu cred!
1: Haide, mai, scoate naftalina.

20 de ani, 9 baze, mii de zboruri directe și mii de povești care s-au legat. Nu din acelea pasagere. De 20 de ani, deschis spre lume, cu Wizz Air.

0: pacient vă vorbește capitanul. Bine ați venit la bordul cursei aniversare Wizz Air.
1: Vorbim aici de o călătorie lungă de vreo 20 de anișori, care, iată, a decolat și din Suceava spre Larnaca, Cipru, alt loc încărcat de istorie. Cipru este de altfel supranumită insula iubirii. Și un lucru e sigur, te vei îndrăgosti de ea cu siguranță. Wizz Air nu s-au legat doar aeroporturi dintre ele, s-au legat povești de viață cu duși întors. S-au legat și vise, și doruri, și familii, și, da, foarte adevărat, și vacanțe, despre care vorbim în această perioadă. Fă check-in pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM cu povestea ta legată de un zbor Wizz Air în România și din România, zborul ce ți-a adus mai mult decât o destinație. Dacă povestea ta decolează frumos, aplaudăm și noi aici la aterizare și te așteaptă un voucher de 600
2: de cocoșturi
1: de lei la Wizz Air. Cei născuți în aceea zi cu Wizz Air, adică pe 15 iulie 2006, au prioritate la îmbarcare tot pe kissfm.ro. Și avem și mesaje câștigătoare în această dimineață.
2: Clar.
1: Să dăm citire, vă rugăm.
2: Să dăm citire. Și zice așa: Wizz Air nu a fost doar o companie cu care am zburat prima dată spre o vacanță, ci o companie care, fără să știu atunci, mi-a schimbat viața. Acea călătorie a devenit începutul unui nou capitol pentru mine și familia mea. Am rămas în Olanda, am luat-o de la zero, am trecut prin multe provocări, dar am construit aici o nouă viață. De atunci, fiecare zbor cu Wizz Air înseamnă mai mult decât o călătorie. Înseamnă drumul dintre două locuri pe care le numesc acasă. Țara în care m-am născut și țara în care mi-am construit alt viitor. Mulțumesc, Wizz Air, pentru că mi-ai deschis aripile mie și familiei mele către o viață nouă. Și semnează, clar, Claudia din Olanda. Bravo, Claudia!
1: Bine, Claudia!
2: Mergem mai departe. Salutare! Zborul din 2019, Cluj-Paris, avea să-mi schimbe viața. Îmi invitasem colega de muncă într-un city break. Eram așa apropiați. Dar nu credeam că o să ajungem să formăm o familie și să avem gemeni împreună. Am petrecut un weekend frumos la Paris, ca mai apoi când am revenit la job să-mi dau seama că îmi doresc să-mi petrec toată viața alături de ea. Bă, ce frumos! A fost un zbor special, încă ne amintim cu drag de el și ne mai dorim să ne mai întoarcem acolo încă o dată. Mulțumesc frumos, ne-a zis Andrei. Bravo, Andresito!
3: Gemenii la Paris,
2: dar nu-i treaba noastră.
1: Așa e aerul
2: acolo. Nu-i treaba noastră.
1: Nu mai puternic de la...
2: Bravo!
4: La deschis dimineața ascultăm poveștile care decolează cu Wizz Air de 20 de ani. Dă-i check-in pe kissfm.ro pentru premii aniversare.

0: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: publicitate.
1: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
7: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
8: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și cameră de 50 megapixeli.
9: Enter! Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
10: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Înapoi la hituri.
13: Pe Kiss FM Chișinău.
14: Back to the hits.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio din România ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Cadrele medicale pregătesc proteste de amploare, inclusiv o grevă generală luna viitoare. Sindicaliștii Sanitas au mai multe nemulțumiri. Are amănunte Alina Anea.
2: Consiliul Național al Federației a decis ca pe 20 august, între orele 9 și 11, să fie organizată o grevă de avertisment, iar pe 28 una generală. Cadrele medicale reclamă că au salarii mici, că doar o parte dintre unitățile sanitare publice au fost exceptate de la reducerea cheltuielilor de personal, că li s-au tăiat sporurile pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare și zilele de concediu suplimentar, că s-a restricționat acordarea indemnizației de hrană și a voucherilor de vacanță în funcție de salariul net. Sanitas are aproape 100.000 de membri.
1: Alina Anea. Precizări în legătură cu cererea României ca Ucraina să anunțe din timp situația în care dronele din Marea Neagră scapă de sub control. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță.
3: Este rezonabil pentru România să fie anunțată că orice dronă care este lansată la apă în Marea Neagră, produsă în Ucraina, este preprogramată ca atunci când intră din greșeală, din orice condiții, în apele teritoriale românești, să se autodetoneze. Asta se poate face preprogramând drona respectivă, chiar dacă între timp nu mai au comunicații cu drona.
1: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța. Programul Erabla pentru persoanele fizice începe din 20 iulie. Sesiunea va rămâne deschisă până la finalul anului, anunță AFM. Ministerul Mediului renunță deocamdată la criteriul mașinilor produse în Uniunea Europeană. Ministrul interimar, Diana Buzoianu, la Digi24.
4: Ne-am fi dorit să adăugăm și criteriul de fabricat sau asamblat în Europa, dar procedura de a primi toate punctele de vedere de la toate autoritățile, mai ales la nivel european, ar fi presupus parcurgerea încă 3 luni de zile de consultări.
1: Cele mai mari vouchere sunt pentru mașinile 100% electrice, 3.500 de euro. NATO a înființat Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență. România este parte din țările semnatare. Instituția financiară va fi coordonată de Canada și va ajuta la finanțarea investițiilor în apărare. Astfel, țările aliate vor avea acces la mai mulți bani și costuri de finanțare reduse. Președintele Nicu Șordan a transmis că România va găzdui unul dintre birourile regionale ale viitoarei bănci. Instituția ar trebui să devină operațională anul viitor. 14,3 milioane de euro sprijin european pentru reconstrucția salinei Pride. Amendamentul inițiat de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a fost adoptat. Banii vor fi folosiți atât pentru salină, cât și pentru infrastructura publică locală, distrusă de inundațiile de anul trecut. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme instabilă și astăzi cu ploi, în special în sudul, sud-vestul și nordul țării. Vântul va sufla cu putere în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 32 de grade. Rămâi pe Kiss FM. Continuă deschis dimineața.

0: descurcăm. Deschis dimineața. Time to wake up. La Kiss FM.
1: E greu la ora asta, cred că vara, orice ore, nu contează.
2: Da. Nu, iarna e mai greu, sincer. Iarna e mult mai greu.
3: Iarna nu-i ca vara.
2: Da.
1: Da.
2: Dar totuși iarna e ca vara atunci când trebuie să ne trezim la 4 și jumătate.
1: Da. Bună dimineața, bun venit așadar într-o nouă oră la Deschis dimineața. Oră în care avem și bine cunoscutul concurs
2: Ai cuvântul. Da.
1: Ne dăm și noi concursul ca de obicei în fiecare zi. Cristin, după cum se poate observa, iată,
2: taie
1: o roșie, o brânzică, pregătește micul.
3: E șef Cristin.
2: Cristin, da.
1: Așa am început noi ora.
2: Inima de băuri. Miroase roșia.
3: Inima de băuri. Atenție mare de tot în viața veteranilor Raftul 2. Nu fac reclamă, dar zic, cumpărați produse
2: miroase
3: românești.
2: Miroase până aici.
3: Ce vorbe? Ia uite-te, mă. Puțin acolo verzuie, dar are un kil una.
1: Da. Roșie de la țărani, cum se zice?
3: Da. Da. Ai scăpat-o pe picioare să faci gaură.
2: Bio, nu?
3: Bio, da. Și vorbești cu ea că e românească 100%.
2: Da, da.
3: M-a întrebat, te ajung cu pungile până acasă? M-a întrebat, vrei să te ajut cu pungile? Roșie, asta m-a întrebat.
2: A pus cratima?
3: Da.
2: A pus?
3: Da.
1: E categoria, dați și mie un kil de roșii și spune două.
3: Da.
1: Exact.
3: Două roșii. Da, bun. Da. Mănânci din ele.
1: Mă rog, vorbim despre ziua jocurilor video. Sunt multe semnificații pentru ziua de astăzi, dar ne-am oprit cumva în zona asta pentru că ne-ai dat o provocare. Dis de dimineață, gen, spune ce te jucai când
3: ca la o anumită vârstă,
1: să spune ce vârstă și
3: da,
1: cine
3: ca să spun
1: ești.
3: Dacă nimerești Danemarca pe hartă. Găsi de hartă europeană.
1: Am 25 de ani, zice, când eram mic aveam un calculator Pentium 4. Are 25 acum, dar aveam un Pentium 4. Era cel mai șmecher din cartier. Când am fost odată pedepsit, mi-au pus parolă pe el, până ce mama a venit ea să bage parola. Era udă pe mână și mi-am dat seama de parolă.
2: Băi,
3: a rămas pe butoane urma.
2: Exact. Maica ca se ștersese așa, a făcut, se făcea sarmale.
3: Hai mă, că-ți o bani, eu nenorocitule, că vrei să te
1: gălcherie, vezi? Detectiv, mă, de mic.
3: Dă repede SPP, se cum cheamă pe SPP-ul, nu? Sau SRI-ul, atenție mare de tot, un om de bază aveți aici. Nu mai da concurs.
1: Doar îl luați. Deci a venit, a băgat parola, era udă pe mână și și-a dat seama de parolă. Bă, ce înseamnă?
3: Imens, bă, copii, bravo.
2: Siguranță cibernetică.
4: Jucam multe jocuri pe Pentium 3.
1: Așa.
4: Știți voi vârsta. Dar ce mi-aduc bine aminte că aveam un site pe gân, în bară, jos, și stăteam cu mâna pe mouse, doar să nu vină mama sau tata.
2: Aoleo!
3: Mai scrie-ne că ești imens un site pe gân.
1: Radu din Focșan, da.
3: Răducule! Nu, e Radu de la Focșani.
1: De la, da.
3: 1578. Da. Băi, Răducule, dă-ne mă de acum că ești mare. Aveam un site pe gân.
2: Pe gân, da.
1: Stătea cu mâna pe mouse.
3: Da, țac! Îl deschidea, îl închidea când venea, citeam.
1: Ce
3: aici.
1: Ce vorbești, mă, da.
2: Un site pe gân care, ar fi dus la... Să folosim un termen bisericesc, malahie, de exemplu.
1: Eu
2: zici, ai mă, acum nu mai putem să mai...
1: Nu mă, da, poți să zici, da, am zis așa că ne-ai dat cuvinte de astea.
2: Păi ce vrei, mă, dacă nici asta nu putem să vorbim la radio, la Trinitas, numai despre asta să vorbești.
3: Ce comercial face educațiune la dimineață? Niciunul. În afară de noi.
5: Neața matinalilor, neața. Când m-am apucat eu de jocuri, jucam Mario. Mario Bros. Pe televizor de intrare al negru.
2: 45, de la 45
5: mă
2: sus.
5: Mă trimitea la școală. Eu ieșeam pe-n cancelare și era un nene cu... Avea la afacere acolo, jocuri pe televizor. 2 ore pe zi eram acolo. Eu le-am 2 ore, fugeam acolo.
3: Ia uite, mă.
5: Ia să vedem ce vârstare.
1: Ce vârstare?
5: Ghicim?
2: 45 în sus.
3: 55.
2: Nu, mai puțin.
3: Ce zice?
2: 40.
3: Păi nu, ne-a răspunsul. 55 zice Cătălinul.
2: 49-50.
1: Și eu zic așa, până în 5.0.
2: Până.
3: Păi dacă se juca pe alb-negru, bă.
1: Păi se juca pe alb-negru, deci noi n-am prins.
2: Păi și ce, noi n-am prins, eu și Ciprian?
3: Mario pe alb-negru?
2: Ce vorbești, mă? Da.
1: Încă mai ai rolul ăsta, cei care păstrau televizorul negru.
2: Mama a luat un Pentium după mașina de scris pe care a aruncat-o după Revoluție, a găsit-o draci, a aruncat-o, a venit acasă cu 282.
3: A, cu troleibuzul?
2: Cu tramvai? Nu, autobus. Nu, că la noi Târgoviște,
3: cu 282 de aici,
2: nu era 282 la noi și a venit cu calculator.
1: Bine,
2: mă,
1: pe vremuri erau, într-adevăr, internet cafeurile astea și erau puse fix în direcția asta, când te duceai spre școală. Și ce ai, mă, să opresc un pic, să verific mail-ul?
2: Strategic pus.
1: Da,
2: cum era vis-a-vis de Carabela Barora, de unde nu te vedeai om cu om.
3: Da.
2: avea la liceu din Târgu Jiu,
3: care... mai bicicleta de fumă?
2: Ce vorbești? Da, ce?
3: Nu reze mai de berete, eh? Bravo, dar uite-mă ce frumos am crescut.
2: Da.
6: Neața, băieți, să rămână Corinuța.
2: Neața.
6: Băi, tată, dar voi de țomana mai țineți minte?
2: Cum să nu?
6: Jucam pe foaie. De avioanele alea care...
3: Pe
6: 2. Aia au fost primele noastre jocuri. În clasa 3-a, 4-a. La școală. Restul jocuri pe calculator după 90. Hai, vă pot zic bună.
3: Și noi de corect, uite, apropo de povestea asta, că-i țomapan, că-i țomanap, că depinde ce pune în coada, ape, râuri, munți și așa mai departe. Marea noastră sportivă Ana Maria Brânză de a venit și aici și pe la noi povestea că a zis, băi, eu dacă am băgat 485.000 de turnee pe relația București-Germania, cu cartea cu astea nu prea avea timp să trecem. Și antrenorul ne obliga să ne facem temele în Dubiță, pe relația București-Frankfurt, București-Dortmund, București-Berlin și așa mai departe. Ce? Și jucăm țomanap în continuu. Și a zis să vedeți că o să vă ajute asta când o să fiți mari.
2: Ce frumos,
3: Ana, da? Te pup, merge mintea.
2: O pup și eu, cunosc, da. Sportivă uriașă
3: și persoană uriașă și îi merge mintea bine de tot.
1: Nu mai așteptă, e bine venită când vrea aici la noi. Da.
2: Când vrea, da,
3: nu, de la în septembrie încolo, nu acu Ana, să nu via. Da, că noi...
2: Sau poate să vină la Ana cealaltă.
1: Da, ia fiți pe fază, zice așa, bună dimineața. Nu are legătură cu ce vorbiți voi acum.
3: Da, nici așa, noi nu avem legătură cu ce, da.
1: Aseară, ci că eram prin mall. Așa. Am fost așa un magazin cu mezeluri.
2: Așa.
1: Când ce să vezi, am văzut un parizer.
2: Așa.
1: Am intrat în moarte clinică din cauza voastră. Nici nu mai ținea minte gustul. Concluzie, mulțumesc. Ceva bun, curcubeu pe cerul gurii, cum se spune, Maria. Deci de la noi, iată,
2: Maria,
3: am
2: da.
3: Mică cu Maria. Maria, cum zicea și bunica, Dumnezeu să mamă, dacă mănânci tu, parcă ne-am hrănit și noi.
2: Da.
3: Bravo, să rămână pentru
1: masă. Hai poftă bună la
3: nouă zimă, oameni care mănâncă parizări imediat sufletul.
2: Încearcă și alții să ne fure, dar fără succes.
1: Nu, lasă că nu ne fură. Mănâncă toată lumea. Mic dejun să fie pentru toată lumea.
2: Ne fură, mă, ne fură.
0: All the hits. Unde e muzica bună, e Kiss FM. It's

0: publicitate.
1: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.

0: saturații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
2: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Back to the music.

0: FM.
1: E deschisă dimineața cu vitamina 3C. Ne pregătim pentru concursul Ai Cuvântul. Însă până atunci...
2: Ia gata, mă, fiecare pe pământul lui, hai! Ah, las scara voastră, fiecare pe pământul lui.
1: Adică?
2: Pentru că proprietarea terenului unde se află focul viu din Buzău s-a săturat de atâția turiști și a blocat accesul. În rubrica sugestie

0: fiecare pe pământul lui.
1: La scara lui.
0: Pe pământul lui.
1: Așa.
0: Accesul către focul viu, unul dintre cele mai vizitate puncte de atracție, loc recunoscut pentru culoarele de foc care țâșnesc din adâncul pământului fără să stinge niciodată, așa cum rezervație geologică, geografică, geocutare, gata.
1: Așa.
0: A zis doamna de acolo, acasă toată lumea.
1: Băși.
0: Hai, băși pe aici că ia uite, bă. Printre probleme, susține doamna Liliana Ungureanu, unul dintre proprietarii terenului, primele probleme au apărut acum 5 ani.
1: Așa.
0: Când a zis, bă, vreau să obțin cartea fonciară pentru suprafața de teren pe care se află aria asta protejată, dați voi foc aici.
1: Wow.
0: Ulterior, pe lângă situația juridică pe care o gestiona, proprietatea trebuie să facă și unor provocări că turiștii transversau proprietatea cu diferite vehicule.
1: Zici și corect, acum că sunt ăia care au traversau. Dat cu capul în copac,
0: da,
1: și trans, nu înțeleg.
0: Da, ideea este felul următor, a zis, de săptămâna viitoare doar mașinile electrice, că astea nu bubuie. Ăștia care veniți pe benzină, mă, mi-ardeți mie aici și pe teren.
1: Da.
0: Bă,
1: ardeți gazul, aiurea.
0: Ardeți gaz. Ia gata, mă. Și a zis, de-a lungul timp, am și aprins un pic, dar sunt ițiu partea dumnei. De-a lungul timpului, pe lângă aceste probleme pe care le întâmpina cu foncirea, nefiind o cale de acces oficial aprobată, nefiind limite ale focului viu oficial să vii și notate în cadastru, mai apar și problemele astea cu turiști. Deci pe dumnei o interesa să delimiteze focul. Aia a zis, bre, tanti, n-avem cum să nu măsurăm focul ăsta.
1: Da,
0: păi, bre, nu măsor focul, a zis, măsor pământul. Nu știu, ia, și ia, voi ce căutați aici, mă? Când s-a uitat, a dus mâna streaș de la ochi, era unii dumnezeu să dădeau cu ATV-uri. Băi, n-am cu cine vorbesc eu, bă? Păi, s-a dus către ea. Tați, doamnă, că noi suntem cu foncirea. Și a zis, ia, bă, și turiștii care nu înțeleg. Mă, a scris ăștia că ea e protejată?
1: Da.
0: Ce căutați aici? Ia, a zis, fac curse de motociclist, de știclist din ăsta, ATV-uri,
1: da.
0: Vin să-și testeze mașinile pe proprietățile noastre. Eu nu am acolo o arie protejată. Eu am o proprietate care vreau să fie respectată. Bă, să faceți un regulament de vizitare. Acum 2-3 săptămâni am avut întâlnire la poliție cu niște turiști care au spus că nu au știut că nu se poate urca cu mașina la focul viu.
1: Nu știu oamenii, mă!
0: S-a dus, a parcat, o lată găleată de foc viu, au plecat. Și doamna a zis, nu se mai poate. Doamna Liliana are și dumneai dreptate. Pentru a ajunge în zona... M-am calmat un picuț, am băut. Pentru a ajunge în zona focului viu, scris cu fumare, fumare,
1: da.
0: Turiștii pot să urmeze două drumuri, ambele aflate însă pe terenul proprietate privat. Ia dumneai.
1: Deci e focul dânsei.
0: E focul dânsei. Pentru că nu a primit niciun răspuns concret din partea gestionarilor așa, tot terenul a fost închis. Hai, la revedere! Focul, tată! Atenție, focul viu este în proprietatea familiei mele. Pentru a ajunge acolo, turiștii trec de proprietate. Și atunci a zis, ia, am făcut o cărare de picior, să vă duceți pe aia. Și a zis, cu mașina, pe cărarea de picior.
1: Da.
0: Păi și melodie, da. Pe cărarea de pe picior, ce le-am dat-o tuturor.
1: Așa.
0: Pe poteca respectivă să mergeți așa, a zis, păi da, și cu ATV-ul când venim.
1: Corect.
0: Faci un ATV-ul mai mic de o cărare.
1: Da.
0: O roată pe față, unul pe spate, ca un scooter. Am închis acum tot terenul, inclusiv calea de motociclete, am închis ATV-uri, nu mai dau voie la tramvaie, la trolebuze, la nimic. Am închis definitiv tot și da naibii am închis-o cu un gard. N-am mai să mai facem. Da? Focul viu este înconjurat de terenul nostru, a mai spus doamna Liliana. A zis, o să mă liniștesc și eu un picuț.
1: E un pic complicată speța asta funciară, Cătălinaș.
0: Până când Direcția Județeană de Mediu delimitează focul viu dumnealor.
1: Uh-huh.
0: Cine, doamnă, să vă delimiteze focul viu?
1: Dar eu sunt, iartă-mă că te întrerup, sunt un pic dezamăgită de poporul român. Nu s-a dus nimeni să prăjească un mic.
0: Bravo, bă!
1: Nu s-a dus nimeni.
0: Jur, dar mi-era rușine să mulțumesc.
1: Nu s-a dus nimeni să facă un mic. Nu s-a dus nimeni să prăjească
0: de
1: un cartof. N-aș merge
0: atât de departe, dar cu niște țăpușe la o jumate de
1: o
0: metru.
1: O bezea cum să faci acum.
0: O țăpușe la jumătate de metru de jur împrejur să-l cărnăcior de pleșcoi, n-ai vede ce pică?
2: Păi cum să...
0: Foc natural, frate. Foc natural.
1: Îți dai seama cum iese cărnatul ăla sau micul ăla făcut acolo pe focul natural, focul viu?
0: Nu mai râdeți, că râdeți, astea nu sunt glume.
1: Sunt dezamăgită, chiar nimeni nu s-a gândit la asta?
0: Bă, vreau o cale de acces oficială.
1: Așa, a zis
0: doamna. Pe mic de mână, vreau limitele ariei naturale protejate.
1: Da.
0: 300 de metri, 33, 2004, cât așa. Și ce mic de mână să se pună un panou de informare cu regulile de vizitare.
1: Păi
0: sunt trei
1: până...
0: lucruri atât de simple.
1: Da.
0: Moară unchii mea din lopătar, dacă nu, eu mă duceam imediat și deschideam acolo un ăsta de cărnăciori.
1: Bravo, mă!
0: Să vină omul cu
1: uite,
0: țăpușe,
1: spiritul antreprenorial. Trebuie să vă dea mură în gură, Cătălin.
0: Așa știre, așa prezentator sau invers,
1: da.
0: Numai bășcălie face. Hai să vorbim serios. Focul viu de la Lopătari face parte din Geoparcul Ținutul Buzăului, recunoscut drept sit UNESCO, nu site. Sit UNESCO în luna aprilie 2022, fiind un teritoriu ce cuprinde, corect folosit ce nu care, că nu e om, chiar dacă e viu, ce cuprinde elemente de interes geologic deosebit, alături de elemente de interes ecologic, arheologic, istoric și cultural de importanță mondială. Deci nu mai mergeți la focul viu, focul viu trăiește, dar este închis.
3: Deschis dimineața cu vitamina 3C, Ciprian, Corina și Cătălin la Kiss FM.

0: secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Până la 100 de euro astăzi, dar mâine am ajuns la
2: 1580 de cocostârci.
1: Mama, atât s-a adunat de la ianuarie până încoace?
3: Azi e miercuri, Ciprian. De unde te grăbești așa?
1: Bravo, Corina.
4: Nu mai beți seara neșprițat. Puneți-i puțină apă, că el are tărie, are tain.
1: Ești de misecetă mare, ți-am mai spus că el
4: are tainul ăla puternic, ăla vă doboare pe amândoi. Nu vă mai regăsiți.
1: Da, resveratrolul ăla.
4: Păi ce naiba?
3: Resveratrolul,
4: mai pus și sulfit în el, vă termină.
3: Uite,
2: Dizonauri și botanarii aia. Crocondili.
3: Îmi scrie pe Instagram doamna Eva Toc. Zice, mă întreb cu tristețe, cum vor fi diminețele fără voi pe timpul vacanței voastre? Uite, poftim, dai un răspuns la femeia. Dă un răspuns, dați-o răspuns, că vă bucurați acum.
4: Vine Ana și ne ajută. Avocado.
1: Bravo!
4: Programul se va chema Ana și avocadul ei.
3: Doamna Eva, vine Ana. Vine Ana și vă mai scapă un pic de tristețe. Până în septembrie.
1: Da.
3: Până pe 7, nu?
1: Când vreți voi, mă, să vă întoarceți.
2: Dar nu e problemă, Corina.
1: Asta e problemă.
3: E bine și pe 31?
1: Da, nu? Decembrie.
4: Septembrie.
1: Decembrie.
2: Octombrie, să venim de must.
1: Cristi! Ești cu noi? Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
2: Trăiți!
1: Salut, Cristi, bine ai venit! De unde?
5: Vă salut! Sărmâna doamna Corina!
3: Vă pup, domnul Cristi!
1: Fii corespondentul nostru de la Câmpia Turzii. Ce mai e pe la Câmpia Turzii?
4: Sârmă!
5: Ploaie!
1: Ploaie!
4: Auzi, mă, Cristi, acolo nu era sârmă?
5: Era, dar nu mai e.
4: Nu mai e.
5: A venit domnul nostru Putin și a luat-o. S-a dus.
4: Și nici sârmă nu mai are țara asta, mă. Și câta țara aveam de sârmă.
1: Cristi, avem multă pentru sârmă. Tine 100 de euro. Bagnote de 10 euro.
5: Doamne,
1: pentru
5: ajută.
1: Fiecare răspuns corect, pac, o tragi la tine în pușcuriță. Dacă răspunzi corect, evident, primești toată suta. Dar, întâmpini dificultăți, ajută-mă, oprișene sau încurcă-mă, Corina, da?
5: Da.
4: N-ai nevoie, Cristi, ascultă-mă.
1: Răspunsurile trebuie să înceapă cu litera.
4: Nu cu șoară. Un N. Nucă, nu cu șoară. N.
5: Ok.
4: Nu, sunt ușoare, jur. Deci suta ai la tine în buzunar. Ai la pantalonii cu care ești acum îmbrăcat, ai buzunare?
5: O simt.
4: Ai buzunare la pantalonii care ești îmbrăcat?
5: Gata.
4: Gata. Asta era problema.
1: Hai să-i dăm drumul. 10 secunde pentru fiecare răspuns, da?
4: Litera da. N, prima întrebare. Din ce se fac castelele pe plajă?
5: Din nisip.
3: Bravo.
4: Bun.

0: unde scrie mic.
1: Da. Da. Mic animal mamifer carnivor, cu corpul lung și subțire, blană roșcată și botul ascuțit.
2: Ajută-mă, prișene.
1: Păi ți-am zis eu că vine de la nevastă. Dai, bă, e alungită un pic.
3: Mai alungită.
1: Ne... Hai că-l știi.
2: Nevăstuică.
1: Asta este.
0: Vine de la nevastă.
1: Vezi că ai pierdut exercițiu. Nuntă, nevăstuică. Vezi să n-ai probleme acasă. Eu zic, atât am zis. La Techirghiol oamenii merg să facă tratamente cu...
2: Nămol.
1: Nămol. Nicolae Nămol. Substanță... Imediat, cristalizată, albă, folosită la combaterea moliilor.
2: Încurcă-mă, Corina.
0: Păi... Na... Ce, nici nu știu cum să-l despart. Nafta.
3: A, care mir, da.
0: Nafta, care e lin. Măi, Cristi, nafta...
1: Care curge ca o apă lină.
0: Care e lină, mă? Nafta?
2: Naftalina.
1: Bravo!
0: Aia e, Cristi!
3: Mă, n-ai mirosit niciodată naftalina?
2: Aoleu!
3: Păi, aoleu,
1: are,
3: vezi?
1: El e bogat, are numai levănțică, mă, n-are naftalină ca tot. Da, da, îmi pune la mori naftalina, are levănțică.
0: Și naftalina asta miroase cu levănțică, au făcut da. Upgrade.
1: Lichid secretat, mai ales de florile plantelor malifere, pe care albinele îl adună și îl transformă în miere. Hai mă, nu știi, că nu știi, că nu știi pe asta? Nectar.
0: Ce beau zeii, măi?
2: Nectar, mă gândeam la polen.
1: Băi, concentrează-te un pic. Comunitate stabilă de oameni constituită ca stat, apărută pe baza unității de limbă, de teritoriu, de viață economică. O știi.
0: E un termen un pic mai vechi, dar...
1: Păi națiune, nu e o națiune?
2: Națiune.
1: Dacă e stat cu teritoriul, limba, hai că era ușor. Interval de timp cuprins între apusul soarelui și răsăritul lui. Un Te-ai blocat să înțepenezi. Păi dacă e între apusul soarelui și răsărit? Păi nu e noapte?
2: Noapte.
1: Apune soarelii? Și dimineața răsare.
2: Noapte, noapte.
1: Noapte, da. S-a făcut noapte. Uite, și în capul Cristi, tău, concentrați-te un pic.
2: Noapte și la mine, da.
1: Hai, uite,
3: noapte și e târziu,
1: e noapte și e târziu. Sumă de bani în monede sau în bacnote sau bani gheață?
2: Sumă de bani. Mai blocat-o, prișene.
1: Eu!
3: Mă, stai un pic, hai să dăm cu revenele omului.
1: Stai,
3: un pic,
1: mai facem o glumă ceva. Numerar! Hai mă, că nici asta nu era... Hai, concentrează-te. Ia a venit mama soacră. Ia bagăm întrebarea.
3: Ei, mamă, cu ce te ocupi? Că te văd așa un pic palid.
0: Emoționat.
2: Hai, sunt blocat.
0: Păi nu, cu ce te ocupi în afară de asta?
3: Hai mă, că e blocat în lift.
2: Protecția muncii.
1: Fii atent, Cristi, concentrează-te. Ultima întrebare. Atenție mare de tot. Bucată de țesătură fină. De obicei borangic, folosită ca broboadă. Dar veni mama soacră pe cap cu ea.
2: Da, năframă.
1: Ai revenit.
0: Bravo.
1: Ți-ai revenit. Bravo. Bravo. Mergem puțin, revenit ca la mal, nu? Ala era s-a necat.
3: S-a necat. Da.
1: Bravo.
3: Holo.
1: Cristi, 60 de cocostârși. Vezi de treaba ta că-s bun și ăștia. Pe praful ăsta să fie primit. Da. De la noi mai puțin, de la Doamne, Doamne mai mult. Așa
0: mai
1: să
0: mult
1: zici.
0: De la Doamne, Doamne,
3: da. Ce făceai? Când te-am sunat noi, ce făceai?
2: Ascultam, vă ascultam pe voi și mi s-a închis radio, că mi s-a terminat bateria.
1: Auzi, nu ieși din casă. Astăzi nu ieși din casă, Cristi, dacă poți sau ai mare grijă. Aprinde mai pe niște lumânări înainte după aia.
0: Nu mai proteja pe nimeni, lasă-i în Doamne, iartă-mă.
1: Lasă-i de protejat. Mă tine protejat. Scoate foaia aia și semnează drumul spre muncă, trece prin următoarele puncte. Semnează tu pentru tine, tâi.
3: Mai bagă odată o tură de somn.
0: Auzi, dar cum protejezi tu oamenii la muncă? Stai mă puțin, ia, ia
1: stai. Ia stai, că ai venit soacra 2 acum.
0: Eu sunt cu scra.
1: Da.
0: Cristi, cum protejăm noi oamenii la muncă? Invest ce să facă, ce să nu facă astea?
2: Da. Nu, eu fac pe polițistul și urmăresc să văd ce fac ei.
1: Mamă!
2: Strig la ei și... polițist rău, știi?
0: Îi
2: urmăresc așa de la distanță, văd
1: pe ce camere, fac. Te uiți pe camere?
2: Live, mai bine. Acolo, printre ei.
0: Stai cu vergeaua între ei?

0: Cu botița aia mică.
1: Da.
2: Oh, no.
1: Bine,
3: bravo, Rădea Cristi.
0: Aia cu năframă, știi?
3: Corect, cu năframă, băț de băț.
2: Da.
1: Sănătate, multe mulțumim, vară frumoasă.
0: V-am pupat.
1: Sănătate, la mai bine, pa, pa.
4: Numai bine. Ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
1: Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Pe cât îți stă în putință, fii bun cu oricine. Adesea ai nevoie chiar de mai mici ca tine. Cum am să arăt prin două exemple de îndată, atât e în pilde povața de bogată. Pornind să hoinărească prin lume teleleu, chiț-chiț se pomenește sub laba unui leu. De data asta, craiul jivinelor s-abține și lasă în viață. Fapta avea să-i prindă bine. Cu toate că ea nevoie să crească o namilă ca el ar fi având cândva nevoie de un pârlit de șoricel, odată șoricelul, zărindu-l într-o plasă, răhnind, țărind zadarnic, dar neputând să iasă, se apropie de plasă și roade un ochete, făcând să se deșire îndată ațăria. Răbdare, deci, și truda depusă pe îndelete mai rotnicesc adesea ca forța și mânia. Astăzi s-a născut, pe 8 iulie 1621, Jean de La Fontaine. Și în loc de chisopedie, pentru că am avut șoricelul și leul, a fost chizopedia. Mai scurt!
1: Când știi că

0: Publicitate.
1: Hey, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
7: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
2: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan.

0: companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Știi, suiți oșterii mei.
2: Tifluim măria ta. Cătălin Oprișan.
3: Păi neșapă,
4: tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bătul de la farmacie. Să ne bunesc.
2: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa, eu da. Sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
2: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM. Wake me
5: up. Bună dimineața.
4: Ațipisem și eu un picuț. Ațipisem trezirea, da. Ce trebuie să zic acum? Ora 9 și mai... Aha, 9! Ora 9! Știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur.
6: Bună dimineața, bun găsit la știri. Probleme pe calea ferată în această dimineață pe regionala Iași, între Dolhasca și Lespezi. Un tren s-a defectat în mers, iar 3 garnituri au fost oprite în stația Dolhasca. Între timp a fost trimis acolo o locomotivă de ajutor pentru a remorca trenul defect. Garniturile oprite temporar în stație înregistrează deja întârzieri de peste 2 ore. România și al 10 aliați NATO cumpără o nouă generație de avioane de supraveghere. Anunțul a fost făcut la summitul NATO de la Ankara. Noile aeronave Saab Global Eye vor înlocui flota veche de avioane radar aflată în serviciu de decenii. Ministrul Apărării Radu Miruță.
7: A fost semnat încă un proiect pentru acel NATO Global Eye, un sistem nou care înlocuiește celebrele aeronave AWACS, prin care se face supraveghere de la înaltă altitudine.
6: Prețul estimat este de circa 450 de milioane de dolari per avion, iar livrările ar putea începe din 2030. Salvamarii cer turiștilor să respecte instrucțiunile atunci când intră în apa mării. Curenții sunt extrem de periculoși chiar și când marea pare liniștită. Salvamarii reclamă că mulți dintre turiști se aventurează în valuri în ciuda steagurilor arborate, iar când sunt avertizați sau scoși din apă, unii devin agresivi. Șeful salvamarilor din Costinești, Nicu Serafim, la Digi24.
8: Mare parte sunt violenți și încearcă să dea tot felul, că el e notător, că, apropo și de steagul ăsta galben, e permis înătătorilor profesioniști. Serios, aici toți sunt profesioniști când îi întreb. Principalul pericol sunt acești curenți care îi iau pe turiști de lângă mal și duc în larg. Atunci intervine panica și deja și cei care știu să noate sunt în pericol.
6: Salvamarii avertizează turiștii să nu consume alcool înainte să intre în mare. Restricții temporare de circulație astăzi pe Transfăgărășan. Până la ora 12 se filmează un spot publicitar între kilometrii 118-124. Circulația nu va fi blocată complet. La fiecare 10 minute de filmare va urma o pauză de cel puțin 10 minute în care șoferii pot tranzita zona. Ghid de bune practici pentru piața produselor și serviciilor comercializate online a fost lansat de ANPC și prezintă informații despre identificarea magazinelor online de încredere, prevenirea practicilor comerciale incorrecte, siguranța plăților și procedurile de retur. Ghidul poate fi consultat pe site-ul ANPC. Cei care merg la Electric Castle pot coborî cu trenul direct în Bonțida. CFR anunță opriri suplimentare în stația din comună în perioada 15-20 iulie pentru mai multe trenuri din toată țara, inclusiv pentru garniturile din capitală. Biletele pot fi cumpărate online pe CFR Călători sau din stații. La sport este oficial, Radu Drăgușin va juca la Fiorentina. Fundașul de 24 de ani a evoluat la Tottenham 2 ani, timp în care a suferit o accidentare gravă. Drăgușin vine în Italia sub formă de împrumut, iar în cazul unui transfer definitiv, clubul din Serie A trebuie să achite 17,5 milioane de euro. Ploi și vijelii anunța ANM astăzi în toată țara, e cod galben până diseară, iar meteorologii atrag atenția că vor fi și rafale de vânt de până în 70 de km pe oră, descărcări electrice și căderi de grindină. Știrile la final, facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
4: Acest sport, dar o lecuță mai greu. Știu că toată omenirea se gândește la ce s-a întâmplat aseară cu Leonaș. Nu despre asta vrem să vorbim, pentru că ochii ne-au fost clătiți dis de dimineață de un material desprins din Gazeta Sporturilor. La rândul nostru ne desprindem foarte greu ochii de acest material. Corina, la 85 de primăveri, fostul șef al federației se iubește cu o artistă de 32 de ani.
5: Frumos.
4: Ea declară că sunt respectată și mă simt fericită. Avem și poze cu dumnealui, nu ne interesează, l-am plutat blura. Marco Polo, așa îl cheamă, Marco Polo del Nero, adică după ce că-i Marco Polo ieși del Nero, 85 de primăveri bătuți pe muche, fostul președinte al Confederației Brazilene do Futebol, are o relație cu doamna Clara Brasil, că de-aia e și din Brazilia, încă din 2019, dar cuplul acum a început să apară frecvent pe rețelele de socializare. Bunicule, mata, poți să faci poza, că nu ne se supără nimeni. Diferența de vârstă dintre ei doi este abia de 53 de primăveri.
5: Da.
4: Nu o să
5: simte... El când ieșea la pensie specială, ea tocmai se năștea.
4: Ea se năștea, scotea primul oa. Iată, ei sunt împreună din 2019, când el era mult mai tânăr, avea 70 și ceva de ani. Ea avea 12. Actrisa de 32 de ani a postat o fotografie rară cu ei și a scris: astăzi este ziua lui, nu știu dacă o mai apucă pe urmă. Astăzi este ziua lui și postez o fotografie cu iubial meu. Iubial meu, după cum se poate vedea, se rează medeia pentru că...
1: Nu mai poate.
4: Vezi de treabă că uite, poza cu ea, o artistă, poza cu artista
5: ne interesează. Dar ce face mai exact, doamna? Adică cântă, dansează?
4: Păi... Sunt foarte respectată de către el, foarte iubită. Clara Brasil a apărut prima dată în emisiunea Zora Total, care nu mai există între timp de când a apărut ea, și a fost și musa carnavalului de la Rio, unde a defilat de școli la socolile de samba. Ea l-a găsit pe bunic.
5: Deci e dansatoare.
4: Da. Ea l-a găsit pe Del Nero, a început să-și construiască apoi o carieră de cântăreață de funk și a lansat chiar două piese, mă rog, sub numele de scenă cu tare fana echipei braziliene Atletico MG, cred că e Atletico Duminas Gerais, și ea acum prezintă emisiunea pentru animăluțe, Corina, Miau.
5: Așa.
4: Miau scris legat, Miau en Latido.
5: La Agro TV?
4: Nu știu, da, nu. Nu, pe canalul RDTV.
5: Ah, ok.
4: Așa, are 433.000 de urmăritori, puțin la cum arată. Și iată...
1: Să vedem poze.
4: Sar peste intertitlul Marco Polo suspendat pe viață pentru corupție. Asta nu interesează pe nimeni.
5: Da, ce avem?
4: Și eu, împreună cu colegul din ultima bancă, ne uităm pe pozele existente.
5: Da.
4: Dacă poți și pică să ne ajungi cu o melodie mai lungă.
5: Dar n-ai zis, mă, că Neymar se retrage.
4: S-a retras treaba lui.
5: Leonaș, ce a făcut?
4: Merge mai departe. Preza braziliană, nu știu ce, sănătate, numai bine.
5: Deci ce face emisiune cu animăluțe, să înțeleg?
4: Cu animăluțe,
5: dar da. Dar ce avem, mă, cu? Adică de ce să judecăm femeia? Pentru că ea a găsit respect.
4: Respect.
5: Fix ce-și trebuie la 32 de ani.
4: Și noi o respectăm.
5: Respect.
4: Respect.

0: E deschisă dimineața la Kiss FM. Ora asta, mare atenție că mai plătim o factură. Așa că dacă vreți, intrați pe kissfm.ro sau direct din aplicația Kiss FM și înscrieți-vă la concursul care îl facem în această săptămână. Ți-a venit factura?
1: Asta la Digi.
2: A venit?
1: De unde ai știut că trebuie să...
0: Hai, vezi? Mi-apare, bingă-ne, bing.
1: Ia uite, de stau liniștit și o plătiți
2: păi
1: voi?
2: Păi asta e dintre cele mai
0: n-ai
2: mici.
0: Voie tu să participi la concursul ăsta.
1: Am auzit
2: mă,
1: asta
2: nu
1: de 4 ani de zi.
2: De 4 ani n-avem voie? N-avem voie, îți dăm peste mâniți?
0: Trebuie să fii de partea cealaltă a difuzorului sau a microfonului.
1: Mă duc în Highland. Și tot drumul la un difuzor, asta e problema da. Tipică.
0: Hai că avem știrile deschise dimineața, avem breaking news venit de la Corina Băcanu.
2: Da, ideea e în felul următor, atunci când primești musafir, nu trebuie să ai casa curată.
1: Aoleu, deci s-a schimbat totul?
2: Totul s-a schimbat. Noi obișnuiți, ca pe vremea lui Ceașcă, când venea tovarășul în vizită, a fost la Târgoviște de două ori, l-am prins.
1: Ultima dată nu i-a fost cu noroc.
2: A treia oară.
1: A treia oară a fost cu ghinion.
2: Da,
1: când a
2: treia oară la Târgoviște nu i-a prit. Și se făcea, se asfalta, se puneau borduri, se dădeau copaci.
1: Tot la bordură l-a pus și ultima dată.
2: Da, dar erau nevopsite atunci.
1: Nevopsite.
2: Se dădeau cu var, copăcei. Era o curățenie. Noi, copilașii, ne îmbrăcam toți în alb, mâniții în sus, leșinați pe acolo. Ceva frumos. În sfârșit,
1: nu se mai
2: noi,
1: face așa.
2: Nu. Noi am prins și generația noastră X și milenialii bătrâni au prins treaba asta, obiceiul ăsta prost, cum zic, uite, acum cercetătorii, să faci curat înainte să vie muzafirul. Nu! Greșit!
1: El stă vas, dată ce? Aveți o explicație?
2: Da, da. Uite, zic așa, cercetătorii de poziare.com, dacă totul e impecabil, musafirul are senzația că n-are voie să respire. Îl inhibi, practic, îl inhibi.
1: Nu mai bine aduci un gândăcel într-o cutie de chibrituri, el lasă treacă frumos. Să meargă de-a latul.
2: Ce trebuie să ai neapărat atunci când vine musafirul? Praf. În primul rând, praful, nu mai zic. Praful e parte din noi, oricum. Adică dacă n-ai praf, înseamnă că nu trăiești pe lumea asta.
1: S-a dus și mama soacră pe Marte, am mai zis, să moară viața mea cât praf e aici.
2: Exact, exact. Dacă n-ai praf, nu ești om.
1: Da.
2: În primul rând, ce trebuie să faci? Adică ce trebuie să faci? Să ai...
1: Rar ca să-și noteze oamenii.
2: Da, notați, scriți. Ce trebuie să ai curat, într-adevăr? Chiuvetili, să nu miro... Nu.
1: A, nu?
2: Nu.
1: Nu? Nu mai, nici ăștia.
2: Chiuvetili. Toaletili.
1: Da.
2: Și cam atât.
1: Atât.
2: În rest...
1: paharele, nu e cu...
2: Nu, măi, dai dintre ce ai băut aseară.
0: Așa. Pui... Ștergi un pic cu șervețel.
1: Da.
2: Faceți schimb de ADN-ul. Faceți imunitatea bună. Deci, ce e ok să fie, să ai în casă ca să pară cât de cât locuită și omul ăla să nu se simtă stingher, să nu simtă că dacă pune să așează într-un colț și așa mai departe, te deranjează. Deci trebuie să ai așa. În chiuvetă, în chiuvetă înainte de a îl chema, curățați și voi țevile alea, puneți un mister din ăla sau ce puneți voi, dar aruncați acolo 2-3 farfurii nespălate pentru că el trebuie să se simtă
1: la șto,
2: da? Chiloți, dacă aveți, la uscat sau sutiene
1: în bucătărie,
2: mai ales dacă ai open space și țusuci acolo chiloții și șosetele, trebuie să vadă că și tu ești om. Și tu ești, nu ești printre zei, și tu porți chiloți și sutien. Așa, ce mai... el trebuie să aibă senzația asta că nu se află într-un showroom, unde n-are voie să atingă nimic. Că stă doar pe buc așa puțin, înțelegi? Dacă el e stresat, nu poate să stea ca lume. Deci, poți să ai așa. Și zic cercetătorii pe puncte. Două farfurii în chiuvetă, o cană de cafea uitată pe masă cu...
1: într-un colț pe etajeră.
2: Dar să nu fie cu mucegai, să fie de 2-3 zile, dar fără mucegai. Pantofii aruncați la intrare. Ce aș sugera eu e să fie dezinfectați un pic. O pătură făcută ghem pe canapea, chiloții mă împachetați frumos, puși într-un colț pe etajeră.
1: Cine are, dacă asta e la italieni,
2: n-ai
1: asta îmi lipsește.
2: Da, așa. Sutienul atârnat de clanță.
1: La fel, cine are.
2: Da, cine are, da. Câteva jucării pe jos și un deș de praf. Adică nu...
1: Cât e mai costisitor, bă, să fac rost de praf? Nu mai bine fac curat?
2: Da.
1: De unde fac rost de praf?
2: Păi lași două săptămâni când...
1: Chilo și sutien iau de la mine, dar praful ăsta de unde fac rost?
2: Sutien iau de la tine? Mai spune-ne despre tine, Cătălina Obrișan.
1: Bine, dacă vrei să-mi scoți, cu ce? Dau
2: nu, știu că ai, da, lași. Frigiderul care dezvoltă civilizații noi, spălați-l înainte totuși.
1: Acolo, asta e ce și cu Maia și sunt un frigider la mine.
2: Da. Punga cu pungi, dacă e să o lăsați la vedere, nu-i problemă.
1: Acolo,
2: nu-i problemă. Ia scoate-o, mă.
1: Unde?
2: Punga cu pungi, așa.
1: Iau, stai că mai aș upe.
2: O colecție în jurul chiuvetei. Trebuie să ai o colecție de pahare de ieri, de alalteri, pe care uita să le speli. Sertarul pe care dacă îl deschizi, cad niște...
1: Păi stai, adică... mă, că ea vin și mă controlează și insertarea cu...
2: Păi nu, dar tu le umbli prin casă.
0: S-a nepidu, mă, direct, deci da. Te pide pe cine
2: când, chem. Când le pui ceva în pahar, sufli în el așa un pic și îl ștergi, înțelegi?
0: Cum era? Ca pe oglindă, așa, când vrei da, să o apărești.
1: Cu el, ca să scârți.
2: Dacă exact. faceți mici, că știu asta, știu trucul ăsta de la Cătălin Oprișan, care îl știe de la cineva, un prieten apropiat, faceți schimb de ADN-uri în felul următor. Eu n-am mai auzit de mult așa ceva, dar trebuie să vă zic și vouă, pentru că v-am zis în timpul publicității. Noi avem aici o emisiune paralelă și povestea că Cătălin, nu știu, un prieten de-a lui, care s-a dus înfometat la o distracție cu mici, la un grătar cu mici, la nașu. Și s-a apucat gazda să pună micii pe grătar. Și în timp ce punea micii pe grătar, lua niște apiță în gură și scuipa peste mici.
1: Ce era popier că s-a prindea.
0: Păi stai, mă, dă, nu așa se face.
1: Păi să-i lăsa să s-a lăsă micii. Tu ai mâncat mici arși?
2: N-aș mânca.
1: Avea popierul la el.
2: Schimbul de ADN mereu dezvoltă imunitatea. A mai mâncat actul? Da? Că în sfârșit. Așa, o plantă moartă, dacă aveți, e bine. Pentru că înseamnă că se trăiește mult în casa aia.
0: Așa. Bă, dar tu te uiți, pe ce te uiți aici? Nu e din categoria așa, nu?
1: Ce surse aveți, băi, mamă?
2: Mă, eu ce citesc din cercetători, că nici cercetătorii nu mai au dreptate, bă, băiatule.
1: Auzi, o plantă moartă.
2: Coșul de gunoi trebuie să fie semi-plin, coșul de rufe cu vârf mereu, ca să vadă omul ăla că ești și tu om ca el, mă. Dacă te duci într-un muzeu, ai văzut că în muzeu stai așa stingher, n-ai voie să pui mâna pe exponate, n-ai voie să pui mâna pe nimic. Te simți așa, de nici ciund. Și celebru sertar cu medicamente expirate după vremea când era domnul Băsescu președinte, Tresai. Da.
1: De vin contra vinului sau în general?
2: Ce?
1: Medicamente.
2: Păi nu, că nu-și mai face vinul efect. Asta e a lui Ioana State, să dăm creditorului cum ar veni. Și concluzia studiului, musafirii nu vin în inspecție de la protecția consumatorului. Deci nu sunt piedone toți, vor să stea de vorbă cu tine, vor să se simte oameni ca tine și dacă trebuie să se mute un teanc de haine ca să se așeze pe canapea, e un sentiment bun, e un sentiment în care tu te simți ca în familie și e un sentiment de... primire bună, de primire cum se cade, de primire ospitalier. Nu mai faceți curat înainte să vină musafir.
1: Nu.
2: Eventual, puneți-l la treabă.
1: Faceți după ce pleacă el.
2: Exact.
0: Gata? Astea au fost lecțiile
2: și
0: de...
2: Și vreau să întreb teleascultătorii, dacă mai avem timp și mai avem, desigur, timp.
0: Da, până la 10.
2: Cum ați dat voi peste... Ce nenorocire ați dat atunci când ați fost în vizită la cineva? Sau și de partea cealaltă a ușii, desigur... Cum v-au găsit musafirii atunci când au venit pe, să zicem, neanunțat?

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stincile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
7: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
8: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
9: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
8: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
10: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Înapoi la hituri
13: pe Kiss FM Chișinău.
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
14: Back to the music.

0: internet, întreținere.
1: Facturile nu iau niciodată pauză.
0: Dar azi, una poate fi plătită de Aircash. La Deschis Dimineața.
2: Corect, tătuță, facturile vin lună de lună. Unele sosesc cu minți, altele viu cu tupeu maxim. Fix când ți-ai mai făcut alte planuri cu bani. Așa că împreună cu Aircash vrem să vedem care este factura ce te enervează cel mai tare și pe care ai vrea să ți-o ia cineva de pe cap luna asta. Intră pe kissfm.ro și răspunde la întrebarea: care este factura ce vine lună de lună cu tupeu maxim și ai vrea să ți-o plătească Aircash pentru tine? Așa cum zicem de fiecare dată, câștigătorul primește echivalentul facturilor lunare, 600 de lei cash de la Aircash. Ați prins-o? Deci cash de la Aircash. Și foarte important, cu Aircash îți poți plăti facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni. Fără drumuri, fără cozi, fără ghișee și fără taxe suplimentare de tranzacție pentru plata facturilor. Da? Păi Aircash îți plătește facturile, cola la Deschis Dimineața. Ce trebuie să...
3: Condiția de bază.
2: Fii atent, noi citim mesajul. În timpul ăsta, tu suni. Factura la întreținere îmi dă dureri de cap în fiecare lună. Mereu apare un fond nou pentru ceva, mereu trebuie făcute niște achiziții pentru binele comun al locatarilor din bloc și efectiv am luat o razna când văd cât vine întreținerea lună de lună, ne-a scris Ștefania Andreea, pe care o sunăm. Ai sunat-o deja.
3: Păi să vedem dacă ne răspund.
2: N-a răspuns, sănătate. Nu mai e că trebuie să răspunzi la niște întrebări, trebuie să răspund doar la telefon.
3: Atât, mă, dacă să ți se plătească factura.
2: Ia, Ștefania!
4: Alo, bună dimineața!
2: Să rămână, bună dimineața! De la Kiss FM te deranjăm, suntem cu banii de la Aircash în mână. Ca să-ți plătim facturile. Tăticule, ai dat mesajul, mesajul câștigător, Cipică te-a sunat, ai răspuns, 600 de lei sunt ai tăi de la Aircash. Ca să-ți plătești facturile. Gata, tată,
4: ce facturi? Bine, am început dimineața.
2: Asta, da. Dar erai la cafeluță, ce făceai? Ia spune-ne, Ștefanie.
4: Nu. Mai vedeam la telefon cu șefa mea și am închis când m-ați sunat.
2: Nu-i mai răspunde la 600 de roane. Astăzi poți să nu-i răspunzi. Lasă-o să sune, să se perpelească la sardină, sub propriu.
3: Bravo, hai, vacanță frumoasă.
2: Bravo, Ștefania.
4: Vă mulțumesc, băieți, vă mulțumesc.
2: Să rămână, să rămână, numai bine, vacanță frumoasă.
0: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care factură vine lună de lună cu tupeu maxim. Prin Aircash, facturile se plătesc direct din telefon, fără comisiuni.

0: Țineștiu practic intră pe modul festival, iar Kiss FM vine cu ceva nou, fresh, direct pentru vara asta, se numește... Ia Lucia, ia dă-te mai aproape. Cum se numește Lucia, ca să vezi exact vocea cum sună?
1: Imediat.
0: Ia vine cu ceva nou, Lucia, fresh, ca să vezi că totul e live la noi. Deci, vine cu ceva nou, fresh, direct pentru vara asta, se întâmplă pe aplicație, se numește...
1: Se numește Kiss Festival Radio.
0: Ia dă aici. Ia dă aici, este noul.
2: Am bine să citesc ăștia de vin.
3: Dacă nici noi n-avem voce de stație, mă, n-are nimeni.
0: Stai să ne zicem oamenilor, când zicem despre Kiss Festival Radio, așa cum bine le zice Lucia, este noul stream online Kiss FM, făcut pentru cei care vor să simtă atmosfera festivalurilor din România. Așa că dacă ești pe drum, dacă ești deja acolo sau dacă vrei doar să simți ce se întâmplă la Beach Splix, spre exemplu, sau chiar și celelalte festivaluri, deschizi aplicația Kiss FM și cauți
1: Kiss Festival Radio.
0: Asta e mult, gata. Astăzi și mâine, spre exemplu, de la ora 19, Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix se transmite live de la Beach Please. Pe Kiss FM, dar și pe Kiss
1: Festival Radio, live from Beach Please.
0: Mamă, bă,
3: băie!
0: Apoi vineri, sâmbătă și duminică, atmosfera continuă live de la Beach Please, tot pe
1: Kiss Festival Radio.
0: Exclusiv în aplicația Kiss FM și pe kissfm.ro. Iar acum, dă-ne așa un pic.
2: Ia te acolo, mai. Ia, întreabă și pe mine ce pic acum.
0: Ia, zi, domnul Cătălin, de radio. De pe line-up, așa, câteva nume.
2: Îi puteți urmări pe Playboy cârții ăștia, Carti.
0: Alo.
2: Playboy Carti, Future, Don Toliver, Tyla, dar și pe ai noștri, ia uite, B.U.G. Mafia, The Lyric, Erica Isaac și Ina. De asemenea și pe Raieș și pe Petrica Ștefan, Ursaru vine să vă cânte.
3: Auzi, acum zi eu și pe aia, Ryan Reynolds.
0: Ryan Reynolds.
3: Așa, și
0: Tyla vine?
2: Tyla, mă, am zis de ea la început.
3: Ia, păi, ești urd,
2: nu s-a pornit, mă. Bă, dar tu ești urd.
0: Ia auzi,
2: mă, așa știu.
0: Muzică, energie, public, festival și tot ce se aude de la fața locului pe
1: Kiss Festival Radio.
0: Lăsați piesa asta frumoasă să aude la radio. Deci Kiss Festival Radio, practic atunci când nu ești acolo,
3: dar ești acolo.
0: Ești aici.

0: oprește un pic, am deschis microfoanele.
1: Alo?
0: Alo, domnul Cătălin?
1: Ce, nici nu ne aude ăsta, mă.
0: O să uite la ce, mă. Domnul Prișan, ne iertați.
1: Suntem în direct.
0: Am văzut că te uitai la ce te uitai?
2: La golul Leonaș.
0: Am înțeles.
2: La golul Leonaș și cum țipa ăsta argentin. Dar nu se terminase la noi?
1: Nu, încă nu se terminase.
0: Nu se terminase, voiam doar să le readucem aminte prietenilor noștri că de astăzi au Kiss Festival Radio, practic atmosfera din festivaluri. O găsesc direct în acest nou stream online, exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Ca să știți despre ce este vorba, fix de astăzi. De astăzi când, vă reamintesc, la ora 19, Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic se transmite live de la Beach Please, pe Kiss FM și pe Kiss Festival Radio. Acestea fiind spuse, stimați telespectatori...
1: Stai puțin, că mai am eu o chestie de dat. Stai mă puțin, ho! În lumea asta în care se întâmplă numai nenorociri, numai știri, nu-ți mai vine să deschizi televizoarele și interneții, de pe adevărul.ro, la 87 de ani s-a înscris pentru prima dată la facultate, lecția de viață oferită de un pensionar din Iași. Un om nu poate muri prost. Numele dânsului este Viorel Pintilescu. Felicitări, atât am
0: felicitări
1: să zic.
0: Felicitări din partea noastră.
1: Felicitări.
0: Și mâine continuați, vă rugăm, până mâine când ne auzim din nou.
1: Hai să nu mai deranjăm.
0: Da, să
1: deranjăm
0: deranjăm
1: cu emisiunea.
0: Exact.
1: Da.
0: Ne auzim și mâine de la 7, rămâneți cu Nico după 10.
1: De la 7, când o fi?
3: Nu trebuie să fii la mare, trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.
4: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Vara, bre,

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
3: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
4: Între 9 și 15 iulie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra, pe care le poți activa cu puncte extra. Hochland, cașcaval de 250 de grame, diverse sortimente, 55 de lei 90. Lay's, diverse sortimente, la 27 de lei 95. Și Bira Moretti, bere la pachet, 6 la 0,5 litri, la 99 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md. Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci MyIB.
6: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
8: Back to the hits.

Kiss. Este ora 10, bună dimineața, sunteți la muncă, da? Păi din această secundă sunteți în vacanță, în zona de vacanță de Elichis. Să vină hiturile, că eu deja m-am instalat, Gabriela Știrbu sunt, te îmbrățișez de bun venit, avem soare și afară și în difuzoare, avem și hituri cu aer de aventură, mare, valuri, petrecere, pe toate le simți la maximum pe solotut de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol.

fă ca Emma, pleacă de acolo de unde te simți agitat sau de lângă cel care a devenit un zgomot în viața ta. E miercuri, suntem în punctul în care exact și noi alegem cum să ne setăm, fie uităm de drama unui start de săptămână, de o zi de luni, care deja e în trecut, fie ne amintim că nu mai e atât de mult până vine un nou weekend în viața noastră. Să mai facem ceva menit să ne reseteze starea, ne jucăm cu data din calendar. Luăm 8-ul și le întoarcem pe orizontală și obținem ce? Un infinit. Și asta și țin să-ți pun la dispoziție până la prânz. Un infinit de emoții pozitive și idei creative, chiar dacă întâlnirea noastră are o oră limită, e până la 13. Dar ne sunt suficiente, zic, 3 ore, ca o sesiune de terapie prin hituri, după care continuați fără mine alături de colegii mei. Aici dăm drama la volum minim și ascultăm cum sună bucuria de a fi conectat la Kiss FM. Bucură-te de umor, deconectează-te de la dramă. Aceasta și este una dintre semnificațiile zilei de 8 iulie. Am extras-o dintr-un calendar american, dar e atât de inspirată și necesară această sărbătoare încât merită să fie celebrată și la noi și în toată lumea. Peste ocean, ziua are denumirea SCAD Day. SCAD este acronimul expresiei Sever the Comic, Unplug the Drama, care se traduce prin bucură-te de umor, deconectează-te de la dramă. Pe scurt, astăzi se ia o pauză de la dramă, depresie, de la conflicte, de la bârfe, de la fluxurile copleșitoare de știri negative și tot așa. Și se lasă spațiu în agendă, în minte și pe buze, pentru zâmbete și hohote de râs. Hai să le distribuim împreună, am nevoie de ajutorul tău, spune-mi pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 0824 ce faci pentru a da drama mai încet. Spune-mi trucul tău de resetare. În timp ce îți livrez un hit merit să-ți schimbe starea, Hop Hop de la Sasha Lopez, Anton și Caraițem. Yeah.

Sigilul ăsta parcă a fost inventat pentru semnificația zilei de astăzi. A făcut-o pe terapeuta și a reușit, Irinei Rimes. În hituri ea există. Ți-a reamintit că există viață și după o relație eșuată. Bine că s-a terminat. Nu te mai agită nimeni. Nu te mai face nimeni să plângi. Poate că e mai bine așa. Peste ceva timp vei râde de problemele de astăzi, pe care de regulă noi oamenii le amplificăm, avem acest talent de a dramatiza totul. Astăzi să-i permitem versiunii noastre dramatice să se odihnească și să-i dăm voie personalității bine dispuse să preia controlul. Bucură-te de umor, deconectează-te de la dramă. Aceasta este semnificația zilei de 8 iulie. Și te-am rugat să-mi spui pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24: ce faci pentru a da drama mai încet? Spune-mi trucul tău de resetare, dincolo de obișnuința de a te conecta la Kiss FM. Acum, revenind la Irina Rimes, acolo să-ți mut atenția, să nu te mai gândești la ale tale toate probleme sau mai puțin probleme. Să știi că are un nou single pregătit pentru lansare, se numește Aishiteru, care în limba japoneză înseamnă te iubesc. Melodia are și un videoclip filmat ce va apărea odată cu piesa. Artista a făcut niște postări în care a dezvăluit niște fragmente de videoclip și înțelegem că iubirea ar fi o bombă cu ceas, gata să explodeze oricând. Tot în teaserul de pe Instagram putem asculta și un fragment din piesa Aishiteru, care va fi lansată în curând. Nu știm exact când, nu se știe data. Noul single se regăsește pe albumul Wavecam. Nu se știe, din nou, Doamne, câte secrete, încă titlul complet, dar bănuim că acesta este un acronim. Materialul include 12 piese. În sfârșit, aici se știe ceva, se știe numărul. Iar titlurile lor vor fi, sunt deja dezvăluite. Am și eu de făcut niște dezvăluiri și de citit niște mesaje, apropo, care curg aici, mă bucur. Și îți dezvălui ce titluri urmează. Te întâlnești imediat cu Rareș și surprinzi un apus de soare.

evita esahitului Gone Gone Gone de la David Guetta, Teddy Swim și Tones and I. Este energie BAM de la Jokira, Luca și Cela.

0: Publicitate.
1: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
2: Hyundai. Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.

0: Darwin!
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moltsel. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moltsel sau comandă online pe eShop moltsel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moltsel.
6: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
7: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
8: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
11: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
12: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
4: generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, calea ieșilor 23, telefon 022-544-8.
0: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
13: Back to the music.

așa, în ritmul hitului Gun Gun Gun de la David Guetta, Teddy Swims și Tones and I, îți pui hainele în valiză și pleci de lângă cel sau de lângă cea care nu te apreciază. Nu aștepta o dată de întâi pentru a face o schimbare în viața ta. O poți face chiar astăzi, într-o zi de 8, ziua Scare Day. Bucură-te de umor, deconectează-te de la dramă. E mai dificil în cazul în care e vorba despre relația toxică pe care o ai cu locul tău de muncă. Tot 8 la număr sunt ingredientele care îți asigură starea de bine la locul de muncă. Să vedem care sunt, dacă le bifez pe toate. Și anume, siguranța, libertatea, recunoașterea, relațiile pozitive, munca cu sens, dezvoltarea personală, claritatea și susținerea pentru a implementa diferite proiecte. Acestea sunt cele 8 ingrediente pe care o companie trebuie să le ofere pentru ca angajații să fie fericiți și implicați, potrivit datelor The Happiness Index, o platformă digitală bazată pe neuroștiință care ajută organizațiile să afle în timp real cum gândesc, ce simt și cum se comportă angajații. Un alt studiu relevă alte 3 direcții cheie care se regăsesc oarecum în ingredientele enumerate. Pe scurt, locul de muncă e unul care te împlinește atunci când îți dă sentimentul de echipă, împlinirea financiară și, foarte importantă, este și porția de râs. Studiul arată că fericirea la job crește spectaculos atunci când avem ocazia să și râdem sau să glumim cu colegii în timpul programului. Acesta e un truc major de resetare a stării de spirit. V-am rugat să-mi spuneți ce vă ajută să vă deconectați de la dramă și să vă treziți versiunea fericită în această zi, ziua Bucură-te de umor, deconectează-te de la dramă la 060 24 08 24. Pe WhatsApp, Telegram sau Viber aștept sfatul tău prețios. Liliana ne spune ce face. Pun drama pe modul silențios și conectez căștile și ascult piesa preferată. Probabil e de aici, din playlistul nostru, Liliana, am dreptate, te rog să-mi spui care e acea piesă preferată. Până atunci ne resetează BAM de la Jockey, Raluca și Cela.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Am aici o informație bună pentru a fi transmisă prin Mahala, prin cartier, cu viteza cu care se transmit bârfele. La fel de rapid să se transmită și informațiile valoroase. Am o reamintire prețioasă, trezită de întrebarea: câte lucruri ai amânat deja anul acesta? Gândește-te câte dintre ele țin de sănătatea ta. Campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că acel moment potrivit este chiar acum. Detalii și programări pe repromed.md.

0: Move Your Body, mișcă-ți silueta pe ritmurile hiturilor noastre, ajută la resetarea stării de spirit și apoi mișcă-ți mouse-ul sau degețelul pe ecran până ajunge pe site-ul kissfm.md și înregistrează-te în concursul de neratat al acestei veri. Kiss FM îți oferă un abonament de 3 luni la sală și piscină. Avem 3 oferte de acest tip și într-o săptămână, miercurea următoare, pe 15 iulie, vom afla numele celor 3 kissomani sportivi. Dincolo de muzică, pe mine una mă ajută imens antrenamentul la sala de forță să celebrez semnificația zilei de 8 iulie. Bucură-te de umor, deconectează-te de la dramă. E o zi care ar trebui să fie ca urarea de 8 martie, să fie 8 martie în fiecare zi, așa e și cu această semnificație a zilei. Una dintre chisomanele noastre nici nu știe ce e drama. Elena e numele ei și ne scrie așa: bună dimineața, eu la dramă nu mă conectez, încerc mereu să fiu eu sursa de zâmbet și energie, care îi deconectează pe restul. Colegi de muncă minunați, familie fericită, nu prea are loc drama. Elena, ține tot așa. Îți mulțumim și noi pentru că ne molipsești cu energia ta pozitivă și cu doza de umor. Aștept și alte mesaje pentru a afla trucuri de resetare, iar eu vă livrez un alt hit de resetare, Amore, de la Mublec.
1: Publicitate.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
4: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
5: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
6: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16,90 lei kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
7: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
8: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
9: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
10: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
11: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
12: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
13: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
12: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
14: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
15: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
16: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
17: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
18: Back to the hits.

0: Este ora 11, ieșim în stradă în scurt timp, pe o stradă din China, să vedeți cine stă acolo și muncește, cum ar veni. Până atunci avem știri de ascultat fără zâmbet pe buze.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Procesul de amalgamare voluntară a localităților trebuie să continue, chiar dacă în Republica Moldova este în desfășurare procesul de formare a noului guvern. În prezent, 761 din cele 890 de primării din țară sunt deja implicate în această reformă, un progres pe care autoritățile îl consideră unul important. Suntem în procesul de formare a noului guvern. Evident, aceasta va lua puțin timp, consultări, dialog și așa mai departe, dar mesajul meu ține de ceea ce noi am început să facem și trebuie să continuăm să facem. Este vorba de acele reforme pe care ni le-am asumat împreună și trebuie să meargă în continuare implementarea, a transmis președintele Parlamentului Igor Grosu. Economia Republicii Moldova nu mai poate fi susținută de modelul bazat pe consum, remitență, iar viitorul guvern trebuie să trateze drept prioritare 7 reforme economice esențiale. Este concluzia unei analize publicate de Expert Group, care avertizează că problemele structurale ale economiei devin tot mai dificil de amânat. Potrivit experților, Republica Moldova intră într-un nou ciclu politic cu provocări economice majore, care nu mai țin doar de ritmul de creștere economică, ci și de modul în care statul administrează resursele publice și întreprinderile pe care le controlează. Parlamentul European cere Consiliului Uniunii Europene deschiderea rapidă a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Solicitarea a fost făcută aseară după ce a dezbătut în plenul de la Strasbourg raportul anual privind parcursul european al Republicii Moldova și a salutat ritmul reformelor de la Chișinău. Decizia însă aparține statelor membre reunite în Consiliu, unde regula unanimității și criteriile intermediare fixate la deschiderea primului cluster pot tempera un calendar pe care Chișinău îl vrea încheiat în 2028. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

Respiră, respiră profund, adânc, ia loc, ia loc, așează-te pe scaunul din birou, trebuie să te pregătești pentru următoarea poveste reală. Dacă ne asculți din mașină, deja ești în siguranță, sper. Concentrează-te și la drum și la ceea ce vreau să-ți povestesc. Într-o lume împânzită de digital, de AI, de roboți, e normal să te îngrijorezi că într-o bună zi o bucată de fier se va așeza pe scaunul din biroul tău, în locul tău. Și nu doar oamenii muncitori ar trebui să se gândească la asta, ci și cerșetorii. Eu îi văd zilnic atunci când vin la muncă și vreau să vă spun că nici cerșetorii nu mai sunt cine au fost. Au deja și ei telefoane mobile, probleme de rezolvat prin telefon în timpul jobului, da. La noi încă nu au ajuns pericole pentru cerșetori, dar în China s-a înregistrat un caz, poate și mai multe, dar unul a devenit viral. La un colț de stradă din provincia chineză Sichuan a apărut un robot umanoid care cerșea bani. Într-un videoclip devenit viral, robotul a fost surprins stând în genunchi pe stradă, ținându-și mâinile împreunate și plecându-se în fața trecătorilor. Între timp, un panou LED și un difuzor le transmiteau oamenilor că robotul nu are bani pentru a se reîncărca. Asta e problema lui. Și îi rugau să ajute la plata facturilor de electricitate. Robotul cerșetor avea chiar și o mică farfurie pentru colectarea monedelor și, desigur, un cod QR pentru a primi plăți digitale. Persoanele din spatele acestui cerșetor digital nu au fost încă identificate, deși robotul a fost identificat ca fiind un robot umanoid în valoare de $16,000. Asta ne mai rămâne să vedem pe străzile din Chișinău, fie un robot de acest tip, fie cerșetor real cu un aparat pentru a primi plată digitală. Poate pentru asta au telefonul deja la ei, pentru a primi bacșiș pe card. Oh, cum m-am gândit la asta. În fine, după această veste merită un pic de terapie să avem în căști un hit ce ne desprinde de digital analog de la Delia.

0: Lipsambata acompaniat Smiley cu hitul său exact așa intitulat. Dacă adori această melodie, atunci vestea e pentru tine. Smiley le oferă fanilor ocazia de a asculta piesa În lipsa mea într-o nouă versiune live cu orchestră. A urcat-o online zilele trecute. Clipul piesei este extras din concertul Armonie, susținut de Smiley la sala Palatului acum câteva luni. Artistul a fost acompaniat de 84 de artiști pe scenă, o orchestră întreagă, trupa sa și invitați speciali. Peste 4.000 de oameni au cântat, au dansat, s-au îmbrățișat și au simțit cele mai iubite piese ale lui Smiley, reorchestrate pentru un concert de gală. Mie îmi place Smiley, poate cânta dincolo de studio și are de spus și de cântat povești profunde, ambalate în zâmbete. Pe Kiss FM aștepți alte hituri, Mor după tine de la Lazy Ed și Joe.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine, mor.
0: Devii cel mai fericit de pe pământ alături de Rareș. Sau deși Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta.

0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local Bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Darwin!
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
0: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 iulie, activează cuponul din aplicație, scanează Kaufland Card Extra și ai mere recif la 18,90 kg. Kaufland, ieftin și bun!
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
8: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
9: Back to the hits.

mai fericită de pe pământ sunt atunci când ochii mei o văd, iar dinții mei se întâlnesc cu ele, cu pătrățelele de ciocolată. Și atunci când ați crezut că a rămas în trecut ziua mondială a ciocolatei pe care am celebrat-o ieri, vine altă sărbătoare. E binevenită! Pe 8 iulie, iubitorii de dulciuri sărbătoresc ziua ciocolatei cu migdale. Astăzi avem ocazia perfectă pentru a savura această combinație clasică în care textura catifelată a ciocolatei se îmbină cu crocantul migdalelor. Dacă vrei să-ți stimulezi concentrarea și energia mentală chiar acum la 11:32, să fiu exactă, de minute, atunci poate că e timpul pentru acest duo delicios. Eu am zis și ieri, de regulă consum ciocolată cu lapte și e acceptabilă și ciocolata cu lapte și migdale, dar după discuția cu voi de ieri, după ce mi-a divulgat una dintre chisomane că adoră ciocolata neagră, ce credeți? Mi s-a făcut poftă de ciocolată neagră și continuarea e clară. În plus, medicii nutriționiști recomandă alegerea ciocolatei negre cu un conținut de cacao de cel puțin 70%. Aceste produse păstrează mai multe substanțe benefice, precum antioxidanți, flavonoide și minerale. Untul de cacao încetinește absorpția zahărului, ceea ce oferă o senzație de sațietate mai îndelungată și reduce pofta de a consuma alte dulciuri la scurt timp după acea gustare. Și încă ceva, după ce o mâncăm, trebuie să facem activitate fizică sau intelectuală. Nu mergem la culcare, trebuie să ardem caloriile consumate, afirmă nutriționiștii. Să ai poftă la consumat ciocolată cu migdale sau ciocolată neagră, de care vrei tu, în cantități raționale. Să ai poftă și la făcut mișcare. Și la ascultat Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Ca o evadare în inima naturii, așa a fost Duda Du de la Irina Rimes, acel hit care te scoate afară, care te face să vrei să inspiri aerul purificat dintr-o pădure, să asculti sunetul păsărilor și să-ți faci timp pentru tine. Pentru o viață armonioasă este esențială prevenția, cel puțin o dată în an ar trebui să ne facem timp și pentru a vizita medicii, mai ales în situația în care ne doare ceva. Spitalul Repromed îți amintește, nu

mi-a trebuit acest hit. Acum mi s-a făcut poftă de o felie de pepene verde. Devine Harry Styles și hitul său Watermelon Sugar. Dar eu am tratat la modul direct denumirea hitului, el însă are fantezii. Nu e o poveste, ci o realitate că Harry Styles a primit un premiu Guinness după seria sa record de 12 concerte pe stadionul Wembley. Recordul era deținut anterior de trupa Coldplay, care în 2020

0: 25 susținea 10 concerte pe același stadion. Cele 12 concerte de pe Wembley Stadium din Londra s-au încheiat pe 4 iulie. Evenimentele au făcut parte din turneul Together Together, în cadrul căruia Harry Styles a promovat cel mai recent album al său, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Aflat pe scenă, Harry l-a mulțumit colegilor săi de trupă, One Direction, inclusiv regretatului Liam Payne, pentru că au contribuit la succesul său ca artist solo. Oare ce simte un om care primește un premiu Guinness? Nici nu pot să-mi imaginez. În schimb, mă văd cum stau eu după program, cu un shake, și-l savurez pe Shake It The Max de la Molly.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coroniță dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan.

0: Marvin!
1: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
2: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Încheriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
3: Getman Car, ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
4: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii la Shopping Moldova.
7: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
8: Descoperă prima băutură energizante 100% naturale de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
11: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
12: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 iulie. Căsuța mea, unt de 200 grame, 30,90 lei. Morcovi spălați la 13,50 lei kilogramul. Banane la 25,50 lei kilogramul. Iar pentru roșii galbene, vezi oferta în magazin. Kaufland, ieftin și bun.
13: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
15: Back to the hits.

0: miezul zilei. Dacă ești deja epuizat, te înțelege soarele și el a plecat după nori. Pleacă și tu la pauza de masă, Dariane, cu tine în căști pentru un plus de energie și chiar acum pentru o porție de știri.
1: Chisepem, sunt Nicolae Bălăluță și te invit la știri. Administrația prezidențială a efectuat 34 de deplasări oficiale peste hotare în prima jumătate a anului 2026, potrivit unui raport publicat de instituție. Președintele Maia Sandu a participat la 17 dintre aceste vizite, iar cheltuielile totale aferente deplasărilor s-au ridicat la aproape 720.000 de lei. Conform documentului, delegațiile conduse de șefa statului au generat cheltuieli de aproximativ 690.000 de lei, în timp ce vizitele externe ale angajaților administrației prezidențiale desfășurate fără participarea președintelui au costat circa 29.000 de lei. Cele mai mari sume au fost alocate pentru transportul aerian, cazare și diurne. În perioada ianuarie-iulie 2026, Maia Sandu a efectuat câte două vizite în Franța și Belgia și a mai avut deplasări oficiale în Ucraina, România, Polonia, Germania, Cipru, Lituania, Letonia, Slovacia, Finlanda, Irlanda, Turcia, Armenia, Estonia și Cehia. Zeci de oameni de afaceri din India vin la Chișinău însoțiți de președintele de la New Delhi, Drupadi Murmu, iar agenții economici din Republica Moldova sunt invitați să participe la forum de afaceri Moldova-India, care va avea loc pe 20 iulie. Potrivit Agenției de Investiții, evenimentul va crea un cadru pentru dialog direct dintre comunitățile de afaceri din cele două țări și va contribui la promovarea oportunităților de comerț și investiții între cele două state. Delegația indiană va include aproximativ 40 de oameni de afaceri care reprezintă companii din domenii precum infrastructura și construcțiile, industria prelucrătoare, tehnologie informației, energia regenerabilă, industria farmaceutică, agricultura și procesarea produselor agroalimentare. Bugetul de stat a încasat aproape 60 de milioane de lei din impozitele achitate de persoanele fizice care dau închirii apartamente și alte bunuri imobile. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, suma acumulată în primele 6 luni ale anului de 58,9 milioane de lei este cu peste 30% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily.

un desert senzual. Am ajuns mai devreme pe rețelele de socializare, doar pentru o clipă. Nici nu am dat scroll, căci nu am timp la dispoziție nici aici, dar privirea mea a reușit să se întâlnească cu niște galete. Și mi-am amintit de galeta cu afine și vișine sau mere sau cu toate combinate pe care o pregătește sora mea. O delicatesă, literalmente. Cert e că din această combinație de ingrediente nu trebuie să lipsească afinele. Ele sunt ca cireașa de pe tort, de pe galetă. Și mai sunt și celebrate astăzi, 8 iulie, deloc întâmplător în această perioadă, ora și început sezonul afinelor. Acele boabe pline de fibre și extrem de bogate în antioxidanți. Eu le ador încă de pe vremea când urmăream seriale Disney, în care personajele ronțăiau biscuiți cu afine. Pe atunci nici măcar nu le degustasem, dar deja le adoram. Au trecut ani și m-am convins că am ales varianta corectă de a fi fană afine. Acum este sezonul lor și în scurt timp vor ajunge pe rafturile magazinelor. Îmi voi face și desertul meu de vară preferat. E unul senzațional, din următoarele ingrediente, doar câteva la număr. Iaurt grecesc, o linguriță de miere de albine și afine din abundență. E ceva demențial, recomand. De ziua afinelor, spune-mi și tu pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24, care e desertul tău favorit ce conține afine, cele boabe dulci, acrișoare, așa e și Joe în hitul următor, Fata ta.

0: Vă amintesc și eu anul lansării acestui hit. Nu știu dacă vă vine să credeți, dar are deja 7 ani. Din 2019 ne plimbăm pe străzile din București, la braț cu Mira și Florian Rus. Nu s-a așternut praful peste acest hit, e încă unul fresh. Cât despre deliciul zilei afinele, să știi că cele mai bune afine au un aspect prăfuit și ele trebuie spălate fix înainte de consum, căci prin spălarea fructelor este accelerat procesul de degradare și își pierd proprietățile. Tot afinele sunt cel mai bun aliat într-o cură de slăbire. Fructele furnizează organismului vitamine și antioxidanți. Nutriționiștii notează că pentru a ne bucura de beneficiile afinelor, trebuie să consumăm minimum 150 de grame zilnic. Ele îmbunătățesc și auzul și memoria și vederea, au o groază de beneficii, curăță vasele de sânge, normalizează tensiunea arterială și nivelul colesterolului din sânge, ameliorează durerile de cap, reduc riscul de varice și tot ele ameliorează oboseala. Ne ajută să ne rezistăm starea pe scurt. Ar trebui să le includem în rația noastră alimentară zilnică, așa cum consumăm zi de zi hiturile Kiss FM. Se văd altele 3 la orizontul orei. Se anunță Swim de la BTS. Swim, swim, butterfly off your skin, swim. Vine și hitul global Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Ne distrăm și pe Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu, no tengo nada que perder.
1: Solo tu, solo tu. Publicitate.

0: Darwin.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Prima duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
3: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
4: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
5: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
6: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
7: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
3: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
10: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
6: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: party.
1: Doamne, am în căști o vacanță grecească. Asta simt eu pe solul de la Costi, Adrian Jaguna și Benzol. E ca un desert cu afine această piesă. E ziua lor, deja știți asta. Că tot afinele mi-au amintit de filmele copilăriei și adolescenței mele, filmele americane. Am o veste grozavă pentru fanii Jonas Brothers, respectiv fanii francizei Camp Rock. În luna august vom avea ceva de urmărit. Ne vom simți din nou ca într-o tabără de vară în care rock-ul domină, e un stil de viață. Ei bine, Disney a lansat primul teaser trailer pentru Camp Rock 3, continuarea uneia dintre cele mai populare producții muzicale ale anilor 2000. Filmul care readuce pe frații Jonas în rolurile consacrate va avea premiera pe 13 august pe o platformă de streaming. Găsești lejer informații online dacă ești curios. La aproape două decenii de la lansarea primului film se produce revenirea fraților Jonas în universul Camp Rock. Joe Jonas îl interpretează din nou pe Shane Gray, Nick Jonas revine în rolul lui Nate Gray, iar Kevin Jonas îl joacă pe Jason Gray. Povestea din Camp Rock 3 începe momentul în care trupa Connect 3 pierde artistul care trebuia să deschidă un important turneu aniversar. Cei trei muzicieni se întorc astfel la Camp Rock pentru a descoperi noi talente. Tinerii participanți concurează pentru șansa de a deveni opening actul turneului, iar competiția aduce rivalități, prieteni neașteptate și povești de dragoste și introduce o nouă generație de tineri artiști. Vezi online trailerul care înglobează atmosfera specific filmului, pasiunea pentru muzică, ambiția competiției și energia numerelor de dans. Mai mult decât atât, materialul video prezintă și un nou single al producției, One Beat Away, care e deja disponibil pe platformele de streaming. Jonas Brothers se aud chiar acum în boxele Kiss FM, nu au timp de vorbe în hitul lor, No Time to Talk.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Așa suntem construiți noi, oamenii moderni. Nu avem timp de comunicare reală. De prea multe ori nu avem timp nici măcar pentru noi înșine. Dar bine că e vară și aproape fiecare are rezervat o vacanță. Cel puțin atunci rezolvă un lucru important de prea multe ori amânat. Sănătatea ta. Nu amâna încă un an.

0: ador hitul Toreador de la Mareu și Connector și ador și vremea de afară. Astăzi ne vom recori dansând în ploaie, cu umbrelă sau fără, cum vrei, așa faci sau cum îți va fi norocul. Meritam și noi o ploiță după ce săptămâna precedentă am tot înfruntat canicula. Pe Ismail încă nu a început ploaia, cel puțin asta se vede prin geamul meu, nu zăresc nici o picătură de ploaie și sper din tot sufletul că acești nori nu sunt înșelători. Eu sunt așa optimistă pentru că dimineață, deși era senin, cineva a avut grijă să-mi reamintească să-mi iau umbrela. Acum îți expediezi aceeași notificare dacă abia ești din casă. Ia cu tine și umbrela. Gabriela Ștribu sunt, ies eu acum afară să testez vremea, dar revin mâine în zona Delichis, unde ne vom simți din nou ca în paradis, ca în paradise, de la DJ Snake și Bipolar Sunshine. Aștepți acest hit. Zi faină să ai, ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineața.
1: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuk for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuk for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moltsel. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moltsel sau comandă online pe eshop.moltsel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moltsel.
7: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
8: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 9 și 12 iulie, creveți cruzi 194 de lei kilogramul. Frigărui din pulpă de porc 97 de lei 90 kilogramul. Avicola Liax, pui grill 36 de lei 50 kilogramul. Și somon file 289 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
9: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: aproape gustos. Fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine rumenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Administrația prezidențială a efectuat 34 de deplasări oficiale peste hotare în prima jumătate a anului 2026, potrivit unui raport publicat de instituție. Președintele Maia Sandu a participat la 17 dintre aceste vizite, iar cheltuielile totale aferente deplasărilor s-au ridicat la aproape 720.000 de lei. Conform documentului, delegațiile conduse de șefa statului au generat cheltuieli de aproximativ 690.000 de lei, în timp ce vizitele externe ale angajaților administrației prezidențiale desfășurate fără participarea președintelui au costat circa 29.000 de lei. Cele mai mari sume au fost alocate pentru transportul aerian, cazare și diurne. În perioada ianuarie-iulie 2026, Maia Sandu a efectuat câte două vizite în Franța și Belgia și a mai avut deplasări oficiale în Ucraina, România, Polonia, Germania, Cipru, Lituania, Letonia, Slovacia, Finlanda, Irlanda, Turcia, Armenia, Estonia și Cehia. Zeci de oameni de afaceri din India vin la Chișinău însoțiți de președintele de la New Delhi, Drupadi Murmu, iar agenții economici din Republica Moldova sunt invitați să participe la forum de afaceri Moldova-India, care va avea loc pe 20 iulie. Potrivit Agenției de Investiții, evenimentul va crea un cadru pentru dialog direct dintre comunitățile de afaceri din cele două țări și va contribui la promovarea oportunităților de comerț și investiții între cele două state. Delegația indiană va include aproximativ 40 de oameni de afaceri care reprezintă companii din domenii precum infrastructura și construcțiile, industria prelucrătoare, tehnologia informației, energia regenerabilă, industria farmaceutică, agricultura și procesarea produselor agroalimentare. Bugetul de stat a încasat aproape 60 de milioane de lei din impozitele achitate de persoanele fizice care dau închirii, apartamente și alte bunuri imobile. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, suma acumulată în primele 6 luni ale anului de 58,9 milioane de lei este cu peste 30% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

0: magia LG, doar la Enter!
1: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Mai ții minte când ai zis, după sărbători mă programez, apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții, sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia. Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
4: Între 1 iunie și 31 iulie, fii campion alături de Bosch și Volta. Cumperi din magazinele Volta sau de pe volta.md de minimum 3.000 de lei persoane fizice sau 6.000 de lei persoane juridice și primești un tichet răzuibil cu premiu garantat. Tricou, hanorac, minge, rucsac sau chipiu Bosch. Volta, plăcerea de a reveni!
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
7: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
8: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
12: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
13: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
14: Back to the hits!

0: magia LG, doar la
1: Enter! Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
1: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
4: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
8: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
11: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
12: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
2: Vara

0: Olei, oferit direct pe card.
1: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri spumante autohtone și 15% reducere la Stridi. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
4: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
5: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959

300.000 di lei, 300.000 di lei, 300.000 di lei.

0: Cel pentru un bronz uniform și radiat. Oferta este valabilă până în 15 iulie. Înfăcire Hipocrates. Geropitalis. Tu ce ai nevoie sub soare.
1: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucur.

15 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări deliciosie. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.

0: publicitate.
1: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă! Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md. Prima duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
3: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Mold Sell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Mold Sell sau comandă online pe eShop moldsell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Mold Sell.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia, movement that inspires.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 iulie, Parkside, drujbă pe benzină, 1299 de lei. Și Parkside, aparat de curățat cu presiune, 1899 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
10: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

Kiss.

0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
5: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Za.md.
6: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția!
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
7: Stai că mai este ceva!
6: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
8: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eShop moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
9: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
10: Ioane, vara asta mergem la mare.
11: La mare? De unde bani?
10: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
11: Vacanță, renovare sau alte cheltuieli importante? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna! Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
10: Și după vacanță facem și reparație.
11: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
12: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25,90 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și

0: ofertele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
1: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Back to the music. Back to the music.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
11: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
12: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
13: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară. Iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
14: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
11: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și

0: plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
1: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Rovital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse de Rovital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Rovital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
2: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară. Iar primăria municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova a primit invitația oficială de a-și prezenta poziția de negociere pentru clusterul 6 relații externe, în vederea deschiderii formale a acestor capitole la o viitoare conferință interguvernamentală de aderare. Invitația a fost transmisă printr-o scrisoare semnată de ambasadoarea Angel O'Donogh, președinte al Comitetului Reprezentanților Permanenți și șefa delegației irlandeze, țară care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Invitația a fost făcută la 5 zile după ce premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia, iar Chișinăul rămâne deocamdată fără un guvern cu mandat de plin. Prin urmare, Chișinăul este invitat să-și prezinte poziția de negociere în cadrul unei conferințe de aderare, pas premergător deschiderii propriu-zise a clusterului. Continuăm să mergem înainte în procesul de negocieri pentru aderare la UE, a scris pe rețelele sociale vicepreministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. O fetiță de 7 ani din municipiul Bălți a fost sunată de un bărbat care s-a prezentat drept angajat al unui serviciu de verificare a gazelor și care a încercat să o convingă să pornească toate ochiurile aragazului sub pretextul efectuării unor verificări. Cazul a fost făcut public de poliție, care i-a atenționat pe părinți să discute cu copiii despre astfel de tentative și să nu urmeze indicațiile primite de la persoane necunoscute. Potrivit poliției, niciun angajat al serviciilor de gaz, energie electrică, apă sau al altor instituții nu va solicita telefonii copiilor sau adulților să efectueze astfel de acțiuni. Un grup de militari moldoveni va participa la parada militară tradițională organizată la Paris cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Franceze, marcată anual pe 14 iulie. Potrivit Ministerului Apărării, țara noastră va fi reprezentată la eveniment de grupul port-drapel al companiei Gărzii de Onoare al Armatei Naționale. Militarii din Republica Moldova vor defila pe Bulevardul Champs-Élysées alături de reprezentanți ai forțelor armate franceze și ai altor state partenere. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: FM.
1: Tu ești ca dragostea pictată în culori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare.

Anita și J Balvin, Downtown, am ascultat la Kiss FM. Salutare tuturor și bine v-am regăsit, miez de săptămână. Suntem într-o zi de 8 iulie 2026. Eu sunt Lucian Dumitrescu, până la ora 19 suntem împreună și am pregătit alte 3 super hituri ce urmează imediat. Așadar, Toreador, Mario și Connector, primul din cele 3.

0: Al doilea, Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight. Și 7 zile de la Florian Rus cu Ina. De 7 zile nu știu de tine, de 7 zile fără iubire,
1: și tot zic o să-mi treacă, jur inima încearcă. Publicitate. Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimamoldova.md.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.

0: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
7: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
8: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
9: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea DeLonghi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Back to the hits.

0: Marian Rus și Ina, 7 zile am ascultat la Kiss FM. Cam în ora dincolo de geamuri, posibil va și ploua un pic, cum și-am promis încă de ieri, cum și ne-au asigurat meteorologii. Nu mă sperie deloc ploița asta de vară. Mâine, în schimb, maxima termică nu va depăși gradațiile plus 24, adică cu 3 grade mai puțin decât astăzi. Nu plouă, înnorat, dar și soare din plin. Continuăm cu Fly Project, Mi Corazón, chiar acum pe Kiss.
1: Oi, oi, oi.

0: Doamne ferește ce piesă le-a ieșit celor de la F-Charm și Teo Roz. Pe lângă faptul că îmi place mult de Teo Roz, dar și F-Charm cumva este acolo în topul preferințelor mele. Ăștia doi și-au unit forțele și au lansat o piesă de mai Doamne ferește. Cel mai important e că astăzi, chiar astăzi, am văzut că F-Charm a lansat încă o piesă cu Pavel Stratan, care e și mai bună decât asta. Nu știu pe cât de posibil e, dar o așteptăm în playlistul Kiss FM. Continuăm cu DJ Goja și Michiko pe Kiss.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko.

0: Kenya Gray, Strangers, am ascultat la Kiss FM, ne apropiem de ora 17, acolo la fix ne așteaptă, ca de obicei, colegul nostru Nicolae Bălănuță cu un nou buletin de știri, ultimul pentru ziua de astăzi, iar până atunci, haideți să dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame și revenim imediat cu Minele și Busta Rhymes, Azúcar.
1: Un poquito azúcar que quita mi amargura, es lo que necesito para mi armadura.
2: Publicitate.
3: Mai mult, mai mult.

0: Mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
1: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
2: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car, ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi, cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii, suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi, puterea naturii.
9: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior, card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior, creat pentru copii, gândit pentru părinți.
10: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
11: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 4 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
12: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
13: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
14: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
15: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
16: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
17: Back to the hits.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 17. Bine v-am regăsit într-o nouă oră de Drive Time. Sunt Lucian Dumitrescu. Până la 19 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Legumele și fructele pentru pacienții Spitalului Clinic Bâlț sunt prelucrate în condiții mizerabile. Dezastrul a fost surprins de un internaut care a postat pozele pe rețelele sociale. Ministerul Sănătății anunță că tratează situația cu maximă seriozitate și că ministrul Emil Ciobanu va efectua mâine o vizită la această instituție. Fotografiile care scot la iveală condițiile insalubre de la Spitalul Clinic Bâlț au fost făcute în secția de prelucrare primară a legumelor și fructelor, confirmă instituția. Potrivit administrației spitalului de la Bălți, acest spațiu este situat la etajul 1 și este separat de zona de pregătire a bucatelor. Centrul Național Anticorupție a pornit o cauză penală în legătură cu scandalul de la întreprinderea de stat Moldața, în care este vizată angajarea fostei purtătoare de cuvânt a guvernului, Anastasia Taburceanu. Informația a fost confirmată de CNA pentru cei de la Realitatea. Potrivit instituției, la această etapă sunt desfășurate acțiuni de urmărire penală. Centrul Național Anticorupție a pornit o cauză penală în acest sens. La această etapă se desfășoară acțiuni de urmărire penală, se arată în răspunsul transmis celor de la Realitatea. Scandalul a izbucnit după ce s-a aflat că Anastasia Taburceanu a fost angajată la Moldața în funcție de specialist în comunicare fără concurs. Anterior, fosta conducere a Moldața a susținut că angajarea sa a fost legală și s-a făcut în baza prevederilor interne ale întreprinderii. Veniturile lunare ale Anastasiei Taburceanu la Moldața au variat între 58 și aproximativ 150.000 de lei, conform investigațiilor media Rise Moldova. Timp de două zile, traficul rutier va fi suspendat pe strada Milon Constin din sectorul Râșcani al capitalei. Potrivit poliției, restricțiile vizează partea impară a străzii pe tronsonul cuprins între bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimu. Traficul va fi suspendat începând cu 10 iulie ora 20 până pe 12 iulie ora 20. Potrivit poliției, conducătorii auto sunt îndemnați să respecte restricțiile instituite și semnalizarea rutieră temporară din zonă. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

Marea și apus de soare am ascultat la Kiss FM. Astăzi soarele va apune fix la 21:00. Adică fix, fix, nu, nici un minut mai devreme, nici mai târziu. Și acum mi-am dat seama că săptămâna trecută apunea pe la 9:10 seara. Da, asta ar însemna că, așa, nesemnificativ, cu câte un minut în 3 zile, soarele apune mai devreme. Adică ziua se scurtează. E, bine, că răsare pe la ora 5 vreo 18 minute. Adică ziua oricum e mare, lungă, plină de soare, e de vară. Nu se simte. Dar ce-i drept nu e minciună. Continuăm cu alte 3 super hituri, The Second Voice, imediat Let Me Be.

0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local Bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!

0: Darwin.
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
4: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri spumante autohtone și 15% reducere la strip. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
7: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii la Shopping Moldova.
8: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
4: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
9: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
7: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.

Alina Eremia și Puia, genul ăla, am ascultat la Kiss FM. Piesa aceasta marchează un nou capitol în parcursul Alinei, artista explorând un sound mai fresh, mai îndrăzneț decât cel cu care și-a obișnuit până acum fanii. În același timp, colaborarea cu Puia aduce piesei un plus de atitudine și energie, combinația dintre vocile celor doi funcționând surprinzător de bine, după câte ați observat deja. Continuăm cu Seb Daliza și Pablo Vitar, Alibi pe Kiss.

Fady, Can't Let Go la Kiss FM. Tot la Kiss FM poți câștiga un abonament de 3 luni cu sală și piscină inclusă. Intri pe kissfm.md, completează formularul, iar de restul avem grijă noi. Părinți activi, copii energici și momente petrecute împreună, toate într-un singur abonament. Pe 15 iulie aflăm cine sunt cei 3 câștigători. Așadar, repejor, chiar acum. Intră pe kissfm.md, găsește formularul, completează-l și atât. Continuăm cu Solo Tu, Costic și Adrian Saguna, number one-ul săptămânii în Kiss Top 40.

0: Motan, Ține mă minte, am ascultat la Kiss FM un remix realizat de Pado și Belu, care sună foarte bine, cu ritmuri de festival, de sezon estival. Iar noi continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Delia și Analog. Rămâneți aproape!
1: Și nu

0: Publicitate.
1: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
2: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
6: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi, cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii, suficient de puternică încât poate sparge

0: stingere. Energia Vibe-Orșoni, puterea naturii.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.

0: Cea în garanție.
1: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
2: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fir de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 iulie. Căsuța mea, unt de 200 grame, 30,90 lei. Morcovi spălați la 13,50 lei kilogramul. Banane la 25,50 lei kilogramul. Iar pentru roșii galbene, vezi oferta în magazin. Kaufland, ieftin și bun.
6: Banii, mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyB.
7: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Ema, noaptea am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa seară de miercuri cu alte trei super hituri. Imediat, Ina Morenito. Morenito, moreno, te bajo la luna si quiere también. Donde muere pa' ti, bebé, pídeme lo que quiere, morenito. Teo Ros, Domino și Alessandra, Nu mă duc la club. Dar și Lazy Ed cu Joe, Mor după tine.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md. Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.

0: rate ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md. Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
1: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 4 de 8. mg-moldova.md. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
6: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
7: Back to the music. Back to the music.

Lazy și Joe Moore după tine am ascultat la Kiss FM, iar Lazy revine cu o piesă nouă, de data asta împreună cu Alessandra, se numește piesa Pământul meu. O melodie sensibilă și sinceră despre acea legătură care rămâne puternică, indiferent de zgomotul din jur. Cu un refren memorabil și versuri care vorbesc despre încredere, devotament și sentimentul de acasă pe care îl găsești într-un singur om. Pământul meu surprinde una dintre cele mai frumoase forme ale iubirii. O așteptăm în playlistul Kiss FM, iar până în alta continuăm cu Shimza Fire Fire.

0: Acest program conține plasare de produs. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Dacă ești mereu pe drum și cauți antelope care să-ți ofere siguranță și confort, atunci merită să descoperi Hankook Tire. Vorbim despre un brand premium apreciat de șoferi din întreaga lume care pune accent pe tehnologie și inovație. De la modelele pentru utilizarea de zi cu zi până la gama Ion, creată special pentru mașinile electrice, Hankook oferă soluții moderne pentru nevoile șoferilor de astăzi. Totul pentru mai multă siguranță, confort și plăcere la volan.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
3: Kiss FM.

0: Ago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
2: Vara

0: lei oferit direct pe card.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
4: Descoperă prima băutură energizante 100% naturale de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
5: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 9 și 12 iulie. Creveți cruzi 194 de lei kilogramul. Frigărui din pulpă de porc 97 de lei 90 kilogramul. Avicola Liax, pui grill 36 de lei 50 kilogramul. Și somon file 289 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
7: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
8: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
9: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău.

0: Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
2: Back to the hits.

FCM și Paula Danca, Baba Vanga, am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program, mâine de la 16 din nou vom fi împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, tradițional v-am pupat apăsat. Aveți grijă de voi, că de hituri avem grijă noi. Bye! Kiss FM.

0: azi, astăzi și mâine.
1: Azi și mâine. Și să spunem că vine Shelly în câteva minute la noi în studio, da, să facă el la povești.
0: Îl așteptăm pe Shelly să ne spună care e treaba cu orașul pe care l-a construit aici, cu demența totală care se întâmplă. Eu practic nu mă mai simt în Costinești. Te mai simți în Costinești?
1: Eu asta ți-am zis, știi că ți-am tot zis și în anii trecuți când am fost aici. Băi, un oraș e un campus, e ceva, nu poți să compari cu absolut nimic. E ceva extraordinar.
0: Mă uit și nu văd Costinești unde e, acolo în stânga, nu? Parcă, nu?
1: Așa pare.
0: Așa pare, da.

0: și vă mulțumesc că sunteți aici și că transmiteți aici în fiecare seară. Vă mulțumesc.
1: Mulțumim
0: mult
1: noi pentru invitație, pentru că suntem aici la cel mai tare festival din sud-estul Europei. N-ai cum așa ceva, băi, e o nebunie totală ce se întâmplă aici. Eu cred că

0: După freză nu te recunoaște nimeni acum?
1: Șapcă în cap, șapcă în cap, tricou sau bandana regată, ochelari de soare. Și ideea e că e incredibil, pentru că noi am dat drumul la acces de vreo 20-25 de minute, cam așa. Și acum începe să se umple, sunt deja înăuntru vreo 10.000 de persoane.
0: Holy
1: care au intrat și este incredibil cum se uită peste tot. E ca și cum descoperă un nou univers. Practic noi am construit aici timp de un an toate aceste structuri, spații, amplasamente, scene,
0: activări,
1: restaurante, toate astea, și acum toată lumea se uită în toate părțile și e un sentiment minunat, să știți.
0: Mai ales că e total diferit față de anul trecut. Deci da, cine a fost anul trecut, cred că nu recunoaște absolut nimic.
1: Da, nu seamănă într-adevăr cu niciun festival din lume, pentru că este o stațiune treaba aceasta.
2: Asta era și întrebarea noastră. Care e diferența dintre un weekend de Beach Peace de anul trecut? Diferența de atunci și acum, acest univers imens.
1: Cum simți? Hai să vorbim, sunt mult mai multe, mult mai mulți metri pătrați de pavaj, sunt mult mai multe spații comerciale, sunt restaurante, sunt cafenele mult mai multe.
2: Dar tu să fie pe umerii tăi totul, cum simți diferența asta? Era doar un weekend anul trecut, acum e toată vara.
1: Suntem o întreagă echipă și am muncit foarte mult, să știți. Din

0: 25 de ani, spre exemplu.
1: A, de fapt, da, ca e latino,
0: de latino reggaeton. Și atunci, cumva, e un univers creat pentru toată lumea, e un loc gândit pentru toată lumea. Și e, credem că n-a ieșit. Chiar credem că lumea o să simtă minunat zilele astea.
1: Care a fost astăzi, acum, în ultimele ore, înainte să deschideți, care a fost cel mai mare stres, cea mai mare...

0: ne-a ieșit, asta e important.
1: Câți oameni sunt așteptați anul acesta aici la, la Nibiru?
0: Deci avem așa, avem o dată festivalul Bișpriz, ca și lumea să înțeleagă cumva care e diferența între Bișpriz și Nibiru. Bișpriz este un festival care deja există, era a 5-a ediție. La Bișpriz așteptăm 150.000 de oameni la vârf,
1: Doamne, sâmbătă, Dumnezeule.
0: O medie de 125.000 pe zi. Asta înseamnă peste 600.000 trafic în cele 5 zile de festival. Cu tot cu Nibiru, care continuă de pe 16 iulie până pe 30 august, deci încă 46 de zile, wow. Nibiru plus Bișpriz, estimăm 2 milioane de vizite. Deci de la 600.000 la 2 milioane de vizite.
2: Am văzut că și străini, ai zis tu vreo 300.000?
0: 30.000.
2: 30.000
0: de străini.
2: Eu am început.
0: E incredibil, e iarăși un sentiment unic, că

0: Sau acum, dacă ai lansat o piesă în momentul ăsta, orice fel de gen, urbană, cu DJ, cu Tiesto, cu Geta, ar fi hit, crede-mă, mondial.
1: Nu știu ce să zic, eu am mai încercat cu muzica, nu e neapărat punctul meu forte, dar uite, chiar acum ne face cineva cu mâna, îi salutăm înapoi, dar vă spun că...
0: Ia uite, fanii sunt jos acolo.
1: Trebuie să veniți aici să vedeți ce, despre ce e vorba și dacă Rabish Priz, fiind un festival de amploare, trebuie să-ți faci planuri din timp, să-ți iei biletul cu un an înainte, pentru că devine scump în
2: app
1: și cazări.

0: Facebook, pe YouTube. Și au preconcepția asta că aici, la Beach Please, se întâmplă tot felul de lucruri dubioase. Copiii ar putea avea tot felul de probleme. Am văzut că ai avut conferința de presă. Știm, noi știm cât de safe e tot aici. Dar dă-le un mesaj celor de acasă ca să-și dea seama că nu e...
1: Totul ține de încrederea și comunicarea pe care voi aveți cu copilul vostru. Pentru că în momentul în care un copil are încredere în părinți și are o relație bună cu părinții lui, nu

părinte să decidă pentru copilul său. Eu ce pot să vă spun aici e că, într-adevăr, în perimetrul festivalului nostru nu prea există genul acesta de cazuri. Adică nu am avut niciun incident major de securitate în ultimii 4 ani, când, de când organizăm acest eveniment. Ne dorim să

0: spun așa.
1: Și le mulțumim foarte mult pentru prezența în studioul Kiss FM de aici de la Beach Please. Mulțumim că le-ai făcut atât de mișto, că suntem la etaj, că vedem, avem un view super, vedem inclusiv main stage-ul Beach Please. Dacă astăzi nu ai loc să te miști pe aici, stau să mă gândesc ce va fi mâine, ce se va întâmpla mâine aici.
0: Mâine o să fie probabil 130.000 de oameni aici.
1: Doamne Dumnezeule, adică...
0: Și se deschide main stage-ul, mâine cântă Playboi Carti, o să fie o nebunie mâine, cu siguranță.
1: Să plecăm cu două ore de la cazare înainte, chiar dacă e la 5 minute.
0: Da, azi e,

0: auzi din nou.
1: Publicitate.
2: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.
5: Enter! Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra să alegi cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
7: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
8: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan.

0: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Kiss FM live from Beach Please.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Party people, Beach Please people. Ne-am întors în studioul Kiss FM de aici, de la Beach Please 2026.
2: Ce punctual, domne, la fel ca și Shelly. Shelly ne-a zis că vine la și jumate. A fost la și jumate aici.
1: La și 29 intra cu bodyguardul pe ușa studioului Kiss FM. Bă, n-ai cum așa ceva. Se vede că e în industrie și știe cu minutul, cu secunda.
2: Recunosc că n-aș vrea să fiu în locul lui. Mi se pare că este un job extraordinar de stresant, solicitant, zi cum vrei să managerezi un astfel de...
1: E mai bine să fii DJ.
2: A început ca festival, acum este ceva care se întâmplă încă 49 de zile.
1: Tu îți dai seama dacă el va crește în fiecare an, unde se va ajunge, va înghiți tot Costinești.
2: O să ajungă pe
1: lună. Mama aia nord de furie.
2: Da.
1: Bine, DJ Young și Olix cu voi aici, live de la Beach Please, ziua cu numărul 0 sau deja seara cu numărul 0, pentru că s-au aprins luminile, s-a aprins frumusețea aceea de...
2: S-a aprins și mainstage-ul, se fac doar probe, la fel ca și anul trecut în ziua 0 de festival, se făceau probe pe ecrane.
1: Cum arată mainstage-ul Beach Please, văzut chiar de aici, de pe geamul studioului Kiss FM din Costinești, de la Beach Please, este o nebunie totală, o demență totală. Facem niște poze, le mai punem pe story, le mai punem pe filmulețe, dar tot ce se întâmplă aici, trebuie să trăiți, să fiți aici ca să înțelegeți ce se întâmplă aici. Dacă nu, încercând noi așa o bucățică să vă aducem la voi acasă în difuzoare sau pe unde sunteți, de la Beach Please, Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.

0: aduce piesa asta împreună cu Kisa, I Can't Wait.
1: Exact cum eram și noi acum câteva ore, abia așteptam să ajungem aici la Beach Please după ce am făcut în ultimii 10 km înainte de Costinești, i-am făcut într-o oră și 45 de minute.
0: Și trebuie să spunem că am mers un pic off-road. Am mers pe lângă drumul principal.
1: Am mers pe lângă drumul principal, pe drumul agricol off-road. Mai ai cauciucul, mai?
0: E prăfuită mașina, abia o mai recunoști, dar e bine. Dă-i cu acapela acolo că sună bine. Cristi Nițu, te salutăm, îi salutăm pe toți cei care ne ascultă în acest moment.
1: Da, colegul Cristi Nițu se află în studioul central din București. Noi suntem în deplasare, suntem aici în delegație la Costinești, la...

0: făcut nimic.
1: Colegul nostru Giuliano, dacă este pe drum și ne ascultă acum pe Kiss FM, domnul Giuliano, hai să ne filmezi că avem să-ți arătăm niște lucruri.
2: Las că vine, abia așteaptă să vină. Uite, nu știu dacă Giuliano a fost în anii trecuți, dar cu siguranță abia își dorește să ajungă aici la Beach Please. Noi suntem DJ Anxiolix împreună cu voi. Vă dăm...

0: nici dacă ai sta 3 ani aici, nu cred că ai putea să mănânci la toate.
1: Mi se pare genial. Practic, când cobori din studio, Kiss FM, găsești ceva de băut sau ceva de mâncat. Și
0: exact.
1: Imaginea este că cineva are o shawarma în mână. Mi se pare că asta trebuie să fie cumva logo-ul Beach Freeze, shawarma și,
0: și,
1: și microfonul.

0: Exact, ne povestea și Eli că se vând biletele număr foarte mare. Weekendul viitor e festivalul Galaxia, despre care v-am tot povestit.
1: Cu Nicky Jam, cu Ozuna, cu toată gașca
0: Hugh Gale,
1: nebune, cu Hugh Gale, da.

0: live de la Beach Please cu DJ Young și Olix într-o ediție specială. N-ați mai întâlnit, cum n-ați mai văzut.
1: Ziua zero, cum se numește. Ea prima zi, practic, sau minus unu de festival Beach Please din cele 5 zile care se vor întâmpla aici în Costinești. Practic am ajuns astăzi aici la un moment dat, după amiază, când ne reglam noi playerele, mufele, cablurile. La orele acelea era mai multă poliție decât oameni în festival.
2: Exact.
1: Adică era o mașină de poliție, de jandarmi, câte frunze, câte iarbă sau câte firele de nisip, aș zice eu. Hai să vedem ce mai mixează Olix.
0: Mixăm piese frumoase. Între timp trebuie să spunem că exact ce ne-a zis Emil când am încheiat intervenția anterioară, sunt atât de multe locuri de mâncat aici, încât noi ne-am decis să mâncăm de la supermarketul din 4 litere, ale cărui nume nu putem să-l spunem la radio.
1: Nu, ne-am decis la un moment dat, pentru că acele locuri în care se încarci brățara cu bani se deschideau doar la 18:30, exact. Și nouă ne era foame până la ora 17, exact. Și am zis hai să luăm de la magazinul din 4 litere. Acum ce să facem? Asta e. Abia aștept să gust o șaormă din aia de Costinești.
0: Da.
1: Mai știi, șaorma de pe celebra șaormă.
0: Da, dar vezi că aici nu e șaorma de Costinești, aici e șaorma de Nibiru,
1: nu
0: sunt toate brandurile alea faine.
1: Normal că nu, era o glumă, mă gândeam eu la alea foame, mai știi alea?
0: Nu știu dacă apucăm să vedem zilele astea, la cât de mult o să stăm aici în festival. Nu știu dacă ajungem mai mult de cazare, vedem mâine la prânz, poate ajungem și prin stațiune să ne aducem aminte cum era stațiunea pe vremuri, nu mai are nicio treabă.
1: Asta și mâine suntem live de la Nibiru, de la festivalul Beach Please, ziua cu numărul 0, de la 7 la 10, Summer Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix. Ne auzim și pe Kiss FM în fiecare seară, astăzi și mâine, pentru că de vineri încolo sunt alte nebunii care se aud în continuu de la orele după amiezii până noaptea târziu pe radioul nostru online, Kiss Festival Radio.
0: Exact. Și astăzi, după ora 22, continuăm petrecerea acolo online pe radioul nostru. Îi salutăm pe toți cei care ne ascultă și pe Kiss Festival Radio. Un mix special astăzi, o ediție specială de Kiss Kiss Remix.

WhatsApp-ul 0722 20 60 20. Să vedem câte mesaje am primit de la cei care ne ascultă din țară, sau poate de la cei care sunt în drum spre Costinești, sau poate de la cei care sunt deja aici în Costinești la Beach Please.

0: Und au plecat și au rămas alții sau au venit alții să-l vadă special pe acest artist. Ce mi se pare tare e că oamenii care au plecat în momentul ăsta sunt peste tot prin festival. Mi s-a părut că la un moment dat a venit un val de lume, de sunt niște noi suntem într-o piațetă cumva aici în Nibiru și au venit oamenii tineri, că sunt cred că 90 și ceva la sută dintre cei de aici sunt tineri, au venit și sunt peste tot prin jurul nostru. Este extraordinar atmosfera de aici de la Beach.
1: Deci este un furnicar de oameni. Da, asta exact, să mă întreb exact. Ce se va întâmpla mâine în ziua 1, mâine când vor fi peste 150.000 de oameni.
0: Da.
1: Practic, deși noi avem cazarea la vreo 6-7 minute de aici, am calculat-o astăzi cu Olix, o să plecăm cu 2 ore înainte. Credeți-ne! Credeți-ne! Hai cu mesajele de pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 20. Ne-am ocupat, i-am dat drumul și...
2: Salutare, seama lui Scorpionilor, e mars, bă! S-aude super tare, vă pup, Răzvan din Belgia.
1: Se aude bine, Răzvan,
0: mulțumim,
1: da?
0: Răzvan.
1: Deci de la Costinești până în Belgia, vezi ce face tehnologia. Hai să vedem Bogdan din Oradea și el ne salută. Se aude super bine, se aude până în Franța.
0: Asta e bine.
1: Mulțumim foarte mult.
0: Și Olic zice altcineva, dă să vedem tot mesajul. Super de richis pentru Georgiana Tecuceanu din Galați, te ador mult. Răzvan din Constanța, Răzvan, te așteptăm pe aici pe la Beach Please, pe la Nibiru, să ne salut, să ne vedem, să schimbăm două vorbe.
1: Dacă tot ești din Constanța și știi sigur că ajungi în 2 timp și 3 mișcări, adică în vreo 6 ore.

Des cu Max și cu Mateo. Mulțumesc frumos, o seară frumoasă. Ia uite, un părinte emoționat că fiul lui Luca din Irlanda a venit până aici în Costinești la Beach Breeze. Și salutare, mă băieți, din Chișinău. Cea mai tare muzică se aude la Kiss FM.

0: Știnești de la Beach, please?
1: N-avem voie să spunem că facem pauză scurtă.
0: A, nu, pe...
1: Mai ales
0: că pe radioul online, pe Kiss Festival Radio, de care tot zicem noi de câteva zile încoace, nu există pauză. Exact. Acolo se aude non-stop. Nu mai spunem de pauză. Voiam doar să vă mai spunem să... Haideți cu mesajele pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și cu mesaje vocale să ne spuneți cum se aude, cum e treaba.
1: Ci că se aude bine și din Olanda, zice cineva. Da. Răzvan ne salută de acolo. Salutări,
0: și
1: Răzvan.
0: Salutări și din Germania. Vă iubim.

0: 22 pe Kiss Festival Radio.
1: Kiss FM Chișinău 100.9.

0: magia LG, doar la...
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eShop moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 9 și 12 iulie, creveți cruzi 194 de lei kilogramul, frigărui din pulpă de porc 97 de lei 90 kilogramul, avicola Liax, pui grill 36 de lei 50 kilogramul și somon file 289 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
2: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Back to the hit. Kiss Kiss in the Mix cu DJ

0: 20. Da. După 2 ore 20, aplicația spunea că mai aveți 2 ore și 10.
1: Exact. Deci,
0: după alte 2 ore și 10, aplicația ne spunea, în sfârșit mai aveți o oră 45. Da. Deci, și acea oră 45 însemnau cei 10 km rămași până în Costinești.
1: Inclusiv,
0: bă, de, asta e tot farmecul.
1: Da, de când am intrat în stațiune, cred că am făcut vreo 40 de minute până la cazare. Deci,
0: asta este tot farmecul.
1: Asta e farmecul. Asta știi, de fapt, că asta se întâmplă la Beach Please. E foarte multă lume.
0: Cred că sunt peste 25.000 de oameni la această oră, în ziua zero, în care am zis, bă, vin vreo 10 oameni azi.
1: Ăsta a fost șocul nostru și anul trecut, tot așa, în ziua zero, eram, câți oameni poate să vină? Ei bine, a fost ceva...
0: Știți cum se vede studioul Kiss FM de afară, pentru că suntem la înălțime? Se vede așa un perete imens roșu cu niște neoane roșii și cu niște ferestre imense. Oamenii de afară ne văd, ne fac poze de acolo de jos. Bineînțeles că au făcut cele mai multe poze în momentul în care era Shelly aici în studioul Kiss FM.
1: Normal.
0: Trebuie să recunoaștem acest lucru. Se mănâncă, stau pe scaune, au Nibiru Space Theater, se văd două scene de aici, dintre care main stage-ul. Bă, este superb, este superb și îmi pare rău pe de-o parte că stăm doar două zile din cele cinci, exact, noi doi, și lăsăm aici gașca de golani, colegii noștri, să-și facă de cap până duminică.
1: Da, să vezi la anul când o să stăm...
0: Șapte zile din șase.
1: Băi, recunosc că abia aștept să ne întoarcem aici, chiar dacă abia am venit. De fapt, nu, eu abia aștept să termine emisiunea și să apuc să mă plimb. Doamne, am făcut firimituri, dar asta e...
0: Să te plimb prin festival.
1: Da. Să mă plimb, vreau să mă plimb, vreau să-mi fac cei 10.000 de pași, pentru că până la ora asta am făcut doar vreo 8.000.
0: Nu știu cum o să faci 10.000 de pași prin atâta lume.
1: Vreau să văd toate străduțele, este imens. Anul trecut, și acum 2 ani, primii 2 ani de Kiss FM aici la Beach Please, am zis, bă, este ceva imens, e mare. Ei bine, acum este mult mai mare de atât. Repet, abia aștept să mă plimb, vreau să văd toate străduțele, magazinele. Văd că avem ceva magazine de haine aici în spate, am zis, de toate astea, de mâncare.
0: Am zis că ne luam și noi o șapcă de soare, nu ne-am luat nimic, ne-am bătut soarele în cap, noi o să fim bronzați, o să fim negri,
1: nu-i
0: nimic.
1: Că nu plouă.
0: O să spunem prostit pe radio, e normal că la mare se întâmplă lucrurile astea. Hai, Summer Kiss, Kiss in a Mix, live de la Nibiru, din ziua zero de Beach Please, DJ Young și Olix cu voi. Hai cu mesajele pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20.

0: oamenii din față sunt atenți la noi brusc.
1: Mamă, pentru că
0: ne-au auzit că am început să vorbim.
1: Da, noi am fost live toată seara, de fapt, de aici. Vă salutăm, Doamne, câtă lume, este incredibil. Acum mă șochez mai tare și acum am reacția asta pentru că ne și auzim acolo. Vis-a-vis de noi, vis-a-vis de studio, se pregătește scena acolo. Încep colegii noștri, DJ Under, Emil Safta și Larisa o să facă show după ora 10
0: la Nibiru Space Theater, chiar vis-a-vis de studioul Kiss FM de aici din Beach, please. Ce mai găsim pe WhatsApp-ul Kiss FM? Hai să vedem ce mesaje.
1: Nu spune. Kiss FM e live de la Beach, please. DJ Young și Olix suntem noi.
0: Salutări din Londra, sunteți minunați. Ovi, mulțumim foarte mult. Și hai și cu mesajele vocale care vin pe WhatsApp-ul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix.
2: Bună, băieți, să știți că s-aude bine și din București.
1: E bine.
2: Și încă ceva, mi-ați făcut o poftă de ușaurma.
1: Hai, e bine cu ușaurma.
2: Maria.

0: avem aici Cătălin din USA, Michigan. Vreau să-i transmit dragului meu soț, care conduce acum spre casă și știu că ascultă Kiss FM, că iubesc foarte mult și mi-este dor de el. Vă doresc numai zile însorite, fără furtuni, o seară frumoasă tuturor. S-au strâns ceva norișori astăzi, dar văd că la această oră nu plouă nicio picătură aici la Beach Breeze în Costinești. Este vreme frumoasă, sunt peste 30.000 de oameni, am înțeles, la această oră.
1: Wow.
0: Se plimbă în jurul nostru, mișună ca un furnicar de oameni aici în jurul studioului. Și Olic s-a schimbat beat-ul, frumos așa, să vedem la ce piesă trecem.
1: Înotăm!

0: văd de jos. Tot ce vedeți cu roșu aici în spatele nostru înseamnă studioul Kiss FM de la Beach Please.
1: Kiss FM a fost, trebuie să spunem, live de la Beach Please în toți anii ăștia. Este al 5-lea an de Beach Please, nu vine să cred că au trecut deja 5 ani, dar suntem aici, suntem live, transmitem energia oamenilor de aici din festival.
0: Bună seara, am plecat din Danemarca spre România, vă ascultăm online, se aude perfect, the best Kiss FM radio station. Salutări de la Ramona și Valentin, mulțumim, te pupăm, drumul bun acolo. Și dacă ți era ție dor, Olix, de cine crezi? Ia uzi aici ce mesaj frumos găsim.
2: Bună seara, Kiss FM! Wow.

0: Sper să nu vă supărați pe mine.
1: Sigur că ne supărăm.
0: Pentru că astăzi am fost la treabă, am plecat de la 4.
1: Foarte bine.
0: Amiază și am stat până acum la 21.
1: Excelent.
0: Și acum am ajuns acasă și vreau să mă apuc
1: de ascultat Kiss FM.
0: Mă schimb și să
1: de ascultat Peach, please. Asta trebuie să faci. Să avem o seară frumoasă. Mulțumim la fel și ție. Și bună seara din Aberdeen, Scotland. Vă salut. Constantin este numele meu și astăzi este ziua mea, însă vreau să mulțumesc soției Cristin și fiicei mele Matea Magdalena pentru surpriza frumoasă făcută. And also I want to say many thanks to my friends, to my invites, Nicolas, wow, Roland, Inara. Și facem party cu voi, guys. Mulțumesc, te pupăm din Scotland, Aberdeen și gașca de acolo. Băi, ce frumos, uite, fica Magdalena, soția Cristina și desigur el, sărbătoritul. Hai să cântăm la mulți ani, că noi așa facem, nu?
2: Mulți ani la mulți ani!
1: Păi ăsta a fost cântat, Olic, tu ai,
2: asta a fost cântat,
1: ai recitat.
2: Mi-e rușine când, la radio, când știu că ne ascultă 2 milioane de oameni, n-am nicio treabă, dar aici dacă văd 500 de oameni în fața studioului, parcă mi-e rușine să cânt așa, pur și simplu, știi? Adică pe oamenii ăștia îi văd în fața noastră, nu vezi că eu m-am ascuns aici, m-am pus jos să nu mă vadă nimeni. Glumesc acum, nu sunt atât de anxios.
1: Nu, dar ești rușinos.
2: Sunt un pic rușinos, recunosc, dar asta, m-am pus aici ca să pregătesc piesele următoare pentru mix, pentru că da, suntem live de la Beach Please până la aproape ora 22, iar la ora 22 continuăm live-ul pe radioul nostru online, pe Kiss FM Festival Radio. Îl găsiți în aplicația Kiss FM, pe care aplicația Kiss FM vă recomandăm să o aveți instalată în telefoanele voastre.
1: Bun, și acum next?
2: Next, uite, cântă Shakira deja. Dă-i, dă-i, dă-i.

0: loc. Noi când am ajuns aici după amiază, erau
1: oameni. Erau oamenii de la tehnic, erau toți oamenii, toate echipele, toți oamenii care munceau, erau camioane, se puneau încă dale pe jos.
0: Dale condale. Acum, când o să plecăm la 22, să vedem ce se întâmplă în festival, nu o să mai avem pe unde să trecem.
1: Exact, este extraordinar de multă lume, e ceva... Și este doar ziua 0, mie asta nu vine să cred. Mâine să vezi ce o să fie.
0: Dar sâmbătă, noi nu o să fim sâmbătă aici, dar ce se va întâmpla sâmbătă?
1: Sâmbătă o să fim cu sufletul aici.
0: Hai să vedem mesaje pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, aici la Beach Please în Costinești. David, fii atent aici, așa mesaj nu-ți vine să crezi, Olix. Eu citesc Colț Alb în timp ce ascult Kiss FM. David din Alba Iulia.
1: Bine.
0: Eu știu dacă te poți concentra tu la Colț Alb dacă noi vorbim aici de Beach Please. Bună seara, Kiss FM, mă cheamă Valerica din Izvorul, te pupăm, Valerica, seară frumoasă. Manu ne-a dat vreo 20 de mesaje vocale. Mulțumesc frumos de mesaje. And we're party here with your guys. With you guys. Ok, sunteți amazing. Mulțumim, te pupăm.
1: Mamă, și ne-a trimis, dite mai poza, am observat că ai salivat, este ceva, un grătar cu, ăla-i porumb acolo și cu niște cărnuri.
0: Pentru că în alte țări, oamenii obișnuiesc să pună pe grătar și porumb, ceea ce noi românii nu facem. Da, la noi, porumbul este înlocuit de mici.
1: Exact. Are aproape aceeași formă.
0: Acum... Doar că micii nu au boabe, știi?
1: Da.
0: Shakira, Fakira, mă rog, cineva care e cu piesa care i-a plăcut foarte mult, în ghilimele. Și mai sunt mesaje. Încercăm să luăm și pe finalul acestei ore, pe finalul zilei 0 sau seara cu numărul 0 de Beach Please. Mâine vom fi din nou aici. Hai să vedem ce piese mai pregătește Olix.
1: Avem o nebunie pregătită aici. Let's get it started. Kinski, Cinemix, DJ-ang și Olix împreună cu voi în încă vreo 15 minute de aici de la Beach Please.
0: Hi, summer, Kinski, Cinemix.

0: un DJ, hai domnul Olix, DJ Olix, știi cum ziceau unii ascultători, DJ Olix sau DJ Ian, Ian și Olix.
1: DJ Ian și Olix împreună cu voi de la Beach Please Festival, ziua cu numărul 0. V-am tot spus, asta este extraordinar ce se întâmplă aici. Și așa cum am mai zis-o, tinerii vin aici

0: roșie luminoasă așa lungă de vreo 20 de metri este studioul Kiss FM. Se vede de la distanță, se vede chiar și de la un kilometru de unde sunt aia miile de oameni care ne fac cu mâna de acolo.
1: Exact.
0: Ei ne văd și văd studioul Kiss FM.
1: Ne vedem inclusiv din roata aia mare de unde se dă toată lumea acolo în roată. Cred că și de acolo ne vedem.

0: Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 iulie, activează cuponul din aplicație, scanează Kaufland Card Extra și ai MRR CIF la 18,90 kg. Kaufland, ieftin și bun!
4: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent, escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Back to the hits.

dragi? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune-mi. De ce acum ceri subtitre? Să tac eu? Nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea de tu. Acum ești doar un joc.

dragi? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune-mi. De ce acum ceri subtitre? Să tac eu? Nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.

Syracuse FM.

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum. Că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur